0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Jeeeeee, okadija, kako, jako mi je dobro kada čujemo ovog lika kojeg inače znamo sa beogradskih ulica, odnosno svirači iz Knez Mihajlo koji je često morao da plaća neke prekršajne pri ove, ove kazne.
7: Za ovog,
6: za
7: ovog,
6: za ovog. Da, onako, e, ovo je inače u ovom bendu koji su čuli, a pen se zove Beli Bagremi.
7: Beli Bubrezi, još je zovu na sceni.
6: Ne, Beli Bagremi. I ovdje nastupa ovaj, taj, kako bi rekao, begešarski Dobrica Senjor.
7: Oh, mogu ga tako nazvati. Ajde ga zove Beogradski Zoli, bar mu neku uslugu učini, ono, malo mu pomozi. Ljudi, ja se izvinim,
6: ali
7: ja tako
6: žali se.
7: Upalu grla da je ovo...
6: Ja ću pričati danas, ti samo ću...
7: Bukvo mi ništa ne prolazi kroz grlo, a ni u grlo.
6: Ti možeš, ono, svakih 15 sekundi kaže da ili da. Nešto složi se s tim glasom.
7: Kako mi se ovako upalilo grlo, jedno se probudio se, znači... Pa ne, ne, ono,
6: možda ladan kura bio nešto. Šta si pušio? Mislim, bilo, bilo nešto?
7: Nisam pušio ništa, stvarno nisam ništa, ništa što ne treba, nisam gura ustao.
6: Rođendan sa Dacom i Mirom sa Želvičke stanice.
7: Sa Beatom iz Buriće.
6: Sa Beatom iz trećeg, iz petog,
7: šestog.
6: Iz šestog dva.
7: Jo, majko Miloš, su gledali.
6: Sa Svisvetom Beatom koja pri tome ima i, kako se zove ona poles, poljupca? Mononukleoza. A svi volimo da
7: Epstein bar.
6: A ti si stereo.
7: Ja sam na Epstein barovi listi bio kad sam dobio mononukleozu.
6: Možda si dobio bolest poljubca.
7: Nisam, ko će mene ljubiti? Mi kakav se nas liče.
6: No, šta ima
7: katastrofa, jebo, to se probudio. Žileti, gilete su u grlu, znači, samo tako. Znači,
6: pa ima način, ali ne znam da li želiš to da uradim.
7: Stavi da se grije voda, da metnemo nešto.
6: Ma kako ne, evo sad ću ići ti jabuke, pa ću ti skućiti kompota.
7: U ovaj Hitler, Kettler metni vode, pa ću napraviti neki jrča.
6: Ćeš oblogi od rakije, stavim na zglobove.
7: Na što na zglobove?
6: Pa to stavlja da skide temperatura.
7: A ne znam, mislim da nemam temperaturu, samo ovako, samo sam...
6: Mislim da je mnogo tragičniji
7: jezik tvoj... i bol u grlu.
6: Nekako mi je mnogo tragičniji tvoj nastup od onog što je realno. Slika kad te vidim. Kako kad si skomolao, vidim to.
7: Preuveličava svoje sindrome. Da. Ne, mislim da je ovo simptome. Mislim da mi je, da to ima za ne znam koju bolest, zaboravio sam to, stalno smemo na to. Preuveličava svoje simptome. Ove, nego mi je stvarno, baš se trudim da izađe iz grla, pošto grebelja mi.
6: Znaš šta?
7: Ja nisam to dugo osjetio ovako.
6: Ono što ja mogu ti ponudim, ja mogu gilusi lak da ti sam proizvedem, ako će ti značiti za grlo.
7: Ne služi gilusilak za grlo, on služi za želudac.
6: Pa i za žice. Ovo je ne gilusilak, neko. Kako se zove ono za žice? Ja očekaj iz lada.
7: Gelo revojs. Ali nije sad to, sad nije to. Ima sam ja over the years to kao da me... Ali ovo je baš ona upala grla, onako
6: da,
7: osnovna
6: da,
7: škola. Nisam odavno to imao.
6: Crveno
7: zatvorilo
6: s jedne
7: mi se grlo,
6: strane.
7: Da.
6: Krenici.
7: I grebe u pičku matru.
6: Krenici
7: i
6: otekli.
7: Krenici, da, da.
6: Baš dobro, mogu da ih izbijem isto. Mislim, ima načina, dobar sam čovjek.
7: A samo bi me nekako, samo bi me nešto jebao usta, pa to je...
6: Pa je, viga, tako je rano, ne znam, u 8 sati i 7 minuta mi samo to pada na pamet.
7: Dovuka sam se, i to sam došao vespom, smrzao sam se ko govno.
6: To je razlog zašto te otišlo ti na grlo, ono što ti je najslabije, jer ti je zbog učestalog pjevanja ti je potrošen vokal.
7: Nije ni to. Ne, ne, ovo je baš, kažem ti nešto, negdje sam fasovo onu pravu, znaš, ono kad dođeš iz škole ili iz obdaništa sa upalom grla.
6: Ma napravit ću ti bre čaj.
7: Neđe sam fasova.
6: A za ne bi bilo logično da je, pošto je upala, da bi trebalo s nečim hladnim da se tretira.
7: Ja sam mislim da će, pošto je upala, da ti upadne ove nešto u grlo.
6: Ne, ma kako. Nisam dalje, zaustavio sam sa seksi humorom.
7: Pijuckam ovaj sok.
6: A hladan je, brate.
7: Prijemljen, znači prijemljen je ladno prijena na grlo.
6: Pa je ladno i logično je to, ali mislim da bi ipak dugoročno bilo
7: bolje.
6: Da ti napravim ovaj...
7: Da naparimo, da napalimo grlo.
6: Mislim, moguće da imamo ovdje negdje u šteku ove babine nane, pa da ti mogu napraviti.
7: Ja, divno. Imamo gore neki čaj sigurno, znam da...
6: Da.
7: Vuče se tu, zatekli smo ga u stanu kad smo došli.
6: Nije, ja sam kupio bre, pepermint.
7: Sećaš spermamint žvaka?
6: Za sve nas i za svaku zgodu.
7: Jesi sećaš spermamint žvaka?
6: Koliko su neće?
7: Spermint, pa smo onda mi bacili.
6: Voleo sam ih, brate, da lepe su bile spermint.
7: Kad smo kod
6: toga. To su bile ona 5 komada u pakovanju.
7: Znaš ti, molim te, da se prvo da kažem, meni živo zanima kako izgleda mehanizam potplaćivanja ljudi za to, za te neke mahinacije u politici, tipa one dnevnice za SNS kupove, pare za potpis, pare za glas i to. Da li oni, recimo, da li oni imaju to dogovoreno da dolaze ti koji će doći da ih plate ili oni idu po, ili gledaju tipa znaš čovjek neprijatne vanjštine, siromašan, odrpan na oko pa se njemu nude pare, pošto ja sam bio prekjuče,
6: ima 3-4 načina,
7: ja sam bio prekjuče u Pokret snage Srbije skupljao potpise jer sam čuo da daju 7000 dinara za potpis. Ja sam ozbiljno teo da ja dobijem 7000 dinara za potpis. Šta fali?
6: Šta, pa da.
7: Boli me dupe. I ono kao, i nisu mi nudili. Pa nisam potpisao. Mislim, naravno, nema para, nema potpisa.
6: Pa,
7: ako
6: da.
7: Ako su tako priča.
6: Da,
7: ja mislim, ali nisu mi ništa ponudili. Ni insinuirali.
6: Se, plaše se da nije upaljen mobil, ni da se ne snima, izgledaš kao provokator. Znaš, oni su da. Na osnovu tvojih organoleptičkih svojstava.
7: Da, moguće.
6: Uspeli da saznaju.
7: A možda i stvarno ne ide, pošto ja tamo malo sam se, razmalo sam se tu još jedno ostavljeno 10 minuta okolo, bili ljudi potpisalo im je za 10 minuta ima potpisalo dvoje ljudi.
6: A da.
7: Tako da, ono, ali nisu dobili pare.
6: Ma neće oni skupiti, brate.
7: A i pazi,
6: namaknući.
7: Ovaj jedan što je potpisao je potpisao kao treš. Videlo se da se kao šali.
6: Zjebao.
7: Ti kapiriš kojim sam ja mislim i proti sam došao sad ovoga.
6: Ne.
7: Smo pomijeli sperma mint, sperma, bogi, flaša, Pokret snage Srbije,
6: da?
7: Bogu Ljubkarić.
6: Jako si dobro.
7: Znaš, to mi je bio
6: ti
7: si
6: stvari navukao, ne bili se konačno obratili pažnju na najvažniji događaj.
7: Ne bili se konačno, da li se sveđa?
6: Vest koju smo dva dana preskakavali.
7: Dok nam se nije slegla i dok nismo vidjeli sve ove posljedice.
6: Tako je. A to je Bogu Ljubkarić. Koji tvrdi da španska sperma nije ono što nama treba. I
7: mušice
6: da
7: jesu, sperma nije.
6: Srbi kao narod najspermentniji mogu da proizvedu mnogo kvalitetniju, a on sam u svojim 70 i nekoj godini mađu. Može da napuni celu flašu, što znamo da jedini ko može realno da uradi je ženja.
7: Jedini, ali tokom godina.
6: Dakle.
7: Ali se radi o tome da nemamo pojma kolika je flaša. Dakle, vidimo ovu flašu i niko nije okrenuo kameru da mi
6: flašica,
7: vidimo.
6: Da.
7: Možda flašica, možda stavila flašica neke vakcine, recimo.
6: Da.
7: Mala, ampula možda.
6: Može da napuni. Možda,
7: mislim, ovo, ali ne vjerujem, ne bi se Bogi hvalio takvim trivialnostima. Mm-hmm. Bogi, znači,
6: ali nešto mi se
7: bez da prilazi flaši, napuni je se.
6: Sviđa ono, mi se kao i svaki matorac gađa. Koji kad ispali vic, pa mu ima puno šera, onda on voli da ponovi opet svima. Čuješ da sam rekao. Da.
7: Ne.
6: Što sam rekao?
7: Onda odradi takozvani double down, znači još ga pojača. Ma što jednu, dve napunim, jednu prodam, drugu za zimnicu.
6: Ne, on će nastaviti onda da ga puni na tome, jer želi da jaše na tom talasu krinđa koji je pogodio više ljudi, jer je, ishvatio je da to je show, on ima njuh za show biznis, razumeš?
7: Izvini, šta je njegova primarna vokacija? On je muzikant,
6: ali,
7: čak ne ni muzičar.
6: Ali
7: čuveni izraz
6: proizvođač, muzikant. Ali proizvođač, ako se ne varam, Ašova ili tako nešto.
7: Oni su imali malu metalostrugarsku ili bravarsku, neku metalostrugarsku.
6: I karatista, sve je stigo da uredi. I čuveni karatista.
7: Ali orkestar Braće Karić, svira gitaru kao Jana. Znači, on uzme stan, kao ima tu nešto, ali izgleda stvarno bukvalno svira gitaru kao da tek počinje.
6: Znaš kako svira? Svira kao ne znam, onako. On je bio tada, meni ličio, to jest ja sam ga
7: uzeo je,
6: mešao
7: jebote,
6: sa...
7: Krug se zatvara. Uzeo je gitaru od ovog iz ovog benda. Uzeo gitaru od Zolija, od Beogradska.
6: A, od Beogradskog Zolija.
7: Od njega je uzeo gitaru i svirao je, ima nekog kao Les Paula, može čak i pravog jebote. Što
6: a, sigurno ima, ali čekaj, za nije imao akustaru na tim slikama.
7: Ne, električno. Novo sada, pre par dana.
6: A, nisam
7: je bio
6: to vidio.
7: U Knezu i našao je ovog lika, rekao, mogu ja nešto da sviram i kao, što će? Rock and roll, zna pa svirao neki, mislim da je neki parple svirao, ali nije smoke on the water. Mm-hmm. Nešto je...
6: Šta je grono?
7: Jo, nešto da sam se iznenadio i ovo je prepoznao.
6: Aha.
7: Ali ga onako, znaš, svirao je... Kao da počinje da svira gitaru, jako mu treba vremena da spromeni, hvati da kako se...
6: A dobro, nije navikao, nije...
7: Da izađe neki ton.
6: Znaš, nije
7: vratno to da svira. Plus nije stavio kajiš za gitaru, nego na butini je stavio.
6: Da, stojeći.
7: Najteže, ono. Da. Najteže, gitara na butini. Ono.
6: Pa, dobro, 1972. kao pokazuje jedan drugom fore. E, a znaš ovo je, znaš ovo, ko ti to pokazao? A to sam od Bogoljuba skinuo.
7: Pamet čovječe, koliko bi bilo dobro da Hrvati imaju takvog ludaka kao što je Bogoljub, kako bi imali jebote, kako bi slogan imali za izbore za dom spermni.
6: Da,
7: koliko bi to bio dobro. Za dom spermni bi bilo ono super. Mm. Bila bi polemika oko toga da li to dozvoljeno ili nije, da li to stari hrvatski pozdrav ili
6: to
7: nije.
6: To bi zabranili.
7: To ne bi zabranili. Ne bi
6: dom. Ne zbog doma. Ha? Ne možeš da pominješ sjeme i dom zajedno.
7: Ali sljeme i dom može.
6: Pa ne može, nešto bi se, pobunila bi se crkva.
7: Majko mila.
6: Svi znamo gde sljeme mora da završi.
7: Tako sam mogu da, znaš kako sam bio blizu da padnem s Vespe na ovome, znači lik promašio, neki vozač kombija skroz nije poštivao.
6: Promašio mene.
7: Pa promašio mene, ali nije poštivao pravo prvenstva, došao iz čudnog pravca. Ja ti čikad popriti to u ulicu, kad krenem vidim i dalje stoje gelender i ona.
6: Jako je, teška je situacija u ulici, teško je napolju malo, ali je bogato ljudima i dalje ne mogu da se naviknem na ove reke ljudi koji, ko da sam u Njujorku jebati, ko sam izašao idem na posao u Njujorku.
7: Da,
6: znači ono, 500.000 ljudi sa svih strana, lepe žene, teorija, prolaze kroz grad.
7: Moja teorija o nemanju dobrih riba na ulici pre 10 ujutro malo pada u vodu zato što od 7 ih ima jer su kevare.
6: Pa naravno.
7: Živim pored škole. Pa
6: svi znamo da
7: mlade
6: su majke
7: keva. Od kolevke pod grova.
6: Najbolje je mlada mama.
7: Da, mlade mame dolaze, znači mogu ti kažem da. da je, kako bih rekao, i dalje je tu jedna tradicija živa, a to je da 90% roditelja koja dovode decu su mame. Znači, otac jako redko. Otac samo... A očevi
6: otac se ne vidi, u kolima je, dete izađe i otac
7: to
6: možda, ne vidiš.
7: To možda, to možda, ali i keve su u kolima, nego otac kad dovodi, primetio sam da su ovi očevi što dovode, zapravo očekivao bi čovjek da su to možda ovi očevi stay at home dads ili tako nešto. Ne, sve neki japi roditelji.
6: Pa da.
7: Ako je Ćale, to je Ćale ovaj, iz Škode, izlazi u končanom džemperku, viri Kragnica i
6: vrsta. Satić. Vidi se da ima Satić.
7: Japi Ćalci. Nisu oni neki, nema cool Ćalaca ujutru. Nema cool Ćalaca. Nema neko kao cool Ćalaca dođe.
6: Cool Ćalac je ono...
7: Taj, ili već odavno na poslu, ili...
6: Cool Ćalac je to radi neki, ono, ovaj, verovatno radi u nekoj IT firmi, razumeš, ili tako nešto.
7: Rekli smo cool Ćalac.
6: A kakav misliš cool, jebote?
7: Pravi cool Ćalac.
6: Pa nema više ljudi koji rade u, jebote, u pobedi. Ne, ne postoji pobeda.
7: Šta su ti uradili, mladine, kad je tebi
6: cool... Nisu mi uradili...
7: Kad je tebi cool Ćalac iz IT firmi.
6: A tebi cool Ćalac koji ima 50 godina, 83. u pičku. Ne postoje ti ljudi više.
7: Dobro, mislim.
6: Pa kažem ti, nema ti... Ja sam cool Ćalac.
7: Eto, recimo.
6: Pa ja vodim
7: klinice, ja da sam vidio tebe, ja bih rekao, evo je cool Ćalac.
6: Cool Ćalac i vode škepe.
7: Koje IT firmi radite?
6: Ja vodim, pa ja sam mislio da misliš one kao vezao kosu gore, no, u papučama, žuri
7: kaže,
6: se da goste.
7: Najbolje ribe u 9:15, kasne na posao, naspavale se, spremile i kasne u kanci.
6: Da.
7: A toliko su
6: dobri,
7: možem se jer su dobre ribe, tako je.
6: Da, koje,
7: dobre
6: da.
7: Ribe kasne na posao.
6: Pa da.
7: Kakva
6: da,
7: mudrost. Da.
6: Pa to je ono što je rekao Louis C.K. Šta ti je posao? Pa da. Ništa.
7: I hang around in bars and people wanna fuck me.
6: Da.
7: Do people actually fuck you? Very rarely.
6: To je to.
7: Pa onda kaže, većina ljudi koja se tako zjebava su u suštini tužni klovnovi. Kako ste vas dvojice tako blentavo optimistični i po tome ste fenomen? Ne, mi smo, kako da vam rekao, mi plačemo iznutra.
6: Tako
7: se sećate da smo tamo negde kad su raspisani izbori uspojili vrhunac našeg, kako bih rekao, našeg licemerja, a to je po ovaj... moto koji glasi privatno pesimizam, javno optimizam.
6: Tako je, to što ja kod kuće ono, u fetusnom obliku spalačem u kadi.
7: Pokrivem frotirom i...
6: Da, dok ovaj, prohladna voda kaplje na mene u toaletu, to je druga priča.
7: Da.
6: Ali ovo ja kod vas nikad to nećete saznati, jednostavno.
7: Kaže čovječe, ovo sa breceljom je lošom jer balkanska verzija čuvenog Dear Bongo No. Znaš da Dear Bongo
6: da,
7: No?
6: Da, kako ne znam.
7: To je,
6: Bono tražio.
7: Bono pisao Captain Beefheart.
6: Da.
7: Ej, čovječe, dobre ribe kasne, skraćeno DRKA. DRKA. E, molim vas, ja vodim moj klinicu u vrtiću majici Social Distortion. A ko od vas dvojici ima Social Distortion majici, ti ili klinac? To me zanima.
6: Ne, bravo. Sva, ne, to je, ti si cool Ćale.
7: Može, da.
6: Znaš, a cool Ćale može biti, jebi ga, i kapuerista Ajdanić, jebi ga, koji isfurava u papučama sa onom muškom punđom i sa majicom, ono nešto piše na brazilskom. I taj Ćale i sa nekim čudnim tetovažama, jebi ga, ono, jutu kisela supa i ono, još nešto. I taj Ćale je cool, jebi ga. Znaš, okreću se keve za njim. A on baš kad pre nego što ode da završi svoj dan iz kapuere, mora da odradi neke, ono, kako se to zove, ono,
7: otvaranje čakri.
6: A nije, nego programira nešto, a, jebi dobro, ga, to radi da. To. Mislim, i to je to, znaš. Ali ima on svoj stolić sa 1000 figurica iz Zvezdanih ratova, razumeš, možda ima i Jasona Voorhisa malog, samo ono, možda, znaš kao, to je sad cool isto. Nema više dale Ćale, ono, kome viri, ono, Jugoslavija filter iz plave košulje i u belim čarapama.
7: Šljaker Ćale.
6: Da, šljaker Ćale i koji ono zvizne dve Baltik vodke.
7: Bude. Znaš, ima i to do toga što je moja škola ti je fancy škola, znaš.
6: Pa to ti kažem.
7: Polako proteruju Rome iz nje.
6: Pa nije neko tu keva do ono.
7: Keva.
6: Nije, to ne proteruju Rome, neko tu je gentrifikacija. Prodaju se ono, stanovi, ovi kupuju što će praviti velike kuće.
7: Kako god, ja se dobro sjećam, ta škola
6: mislim, to jeste
7: bila,
6: vrsta...
7: Ta škola je uvijek bila čudni miks 50% romske djece i 50% bogate djece. Sad, zavisi s koje strane dolazio. Jer ta škola da. Ti je tačno bila na ono, znaš, ako kad izađeš iz škole, iš preko puta odmah tamo i pičeš...
6: Ma, nema šanse da je ta škola bila bogata 72. godine.
7: Ta škola je počela da bude fancy. Ne, ne, ta škola je počela škola. Da bude fancy negde tamo u 21. veku. Mm. Znaš, i onda je onako... Ovaj...
6: Kad su počeli da kupuju te kuće, ne bili imali... ljudi sa novom...
7: Imao si ti tu...
6: To new bio... money je bio, jebi ga tu, i kupili kuće i sređivali.
7: To je jako čudno, jer ti Adamović je u naselji, ti se na... Pre gentrifikacije Grbavice. Mm. Grbavica je bila socko. Mislim, Grbavica i dalje socko, se ne lažemo, to su Gibsoni stanovi. I ono, to ih je ono, zgrada, ono, zgrada sa po 50 stanova, jebi ga, ono, ne može biti dobra. Ne. Ove, i sad, samo što je to tačno... To, vas taj škola ti se tačno nalazi na granici između Fancy Adamovićevog i ne Fancy Grbavice.
6: Koliko je Fancy Adamovićevog i to je pitanje.
7: I samo Adamović...
6: Bilo 70-ih nije.
7: Slušaj, jeste. Pa to ti je bio kraj grada jako dugo vremena i tu su živjeli najbogatiji ljudi pre rata. I te sve stare vile, tu su vile.
6: Da,
7: i
6: onda su ih delili i sirotinji, jebi ga i promenjalo se stan.
7: Opet se počelo menjati.
6: A menjalo se 90-ih.
7: Ranije, kažem ti, imao si ti varijantu da su te takozvane stare vile opet počeli da... Da menjaju stanove sa ljudima tamo negdje još u socijalizmu, pa da ih ponovo sređuju. Znači, onda si timo, na primjer, ova Stratimirovićeva ulica, ti uvijek bila, tu su slučaje živjeli tu, nikad nije živio niko s malo para. Znači, onda ni moja ulica i ove okolo, tu je onog, tu, kažem ti, tu imaš tradiciju, ono, advokati, znaš, ono, jebi ga, a 90-ih pogotovo, tu su ono...
6: 90-ih se sve promenili, ovo se znači, priča 70-ih,
7: škola, naravno, škola, 90-ih. Škola je imala, sad je već mnogo više u
6: skupom.
7: U skupom.
6: Da, okej, okej. Okay.
7: Da, ja mogu znači kako je romsko djeci kosa ostala po 3-4 u razredu, razumiješ, sigurno su ono.
6: To kako je, ne znam, to zaista nemam insajdersku informaciju.
7: Imam još bolje, dobre ribe, kasne, mada, okej, okay, drkamo.
6: A ne mogu. Jako ste dobri.
7: Inače,
6: dobri onda... ste ovog jutra, ovog našeg malog petka.
7: Ove, kaže, inače, onda kad si rekao kako ti škola kod tebe zakrče na kolima za razliku od bedne, recimo Nikole Tesle, istog dana prolazio pored Tesle i vidio 20 kola u redu s decom. Ne, ne, guranje kola...
6: Nije bedna Nikola Tesla, guranje
7: kola kod škola je sada svugde praksa,
6: ne,
7: samo kakvoća kola nije svugde ista.
6: Ne, to isto više nisi u pravu.
7: Recimo,
6: Nikola Tesla ima celodnevno čuvanje dece.
7: Pa vidiš, to odmah znaš da nije fancy škola.
6: Ne, to nije tačno.
7: Ne.
6: Cjelodnevno, što znači ima poseban program gdje ti klinca staviš da ti bude ceo dan kao vrsta internata.
7: Kao vrsta interneta.
6: Pa jebi ga ceo dan, znaš, tako da...
7: To spada u sodnu i Branko Radičević forever sa odsko školu.
6: A ne mora da znači, kažem, tu se menja. Znaš, verovatno. Najfancy škole su ti Đoka na točkovima.
7: Kosta Triković. Maturi Kosta Triković ti je najbolja škola u gradu, bila 15 godina zaredo, možda još uvek. Ti razumeš da to je najveća promjena ikada. Pa, Kosta Triković sad... škola tu... Zadnjih 15 godina.
6: Dobro, 80-ih, najbolje škole, 3.
7: Ja, šta mene briga,
6: JP neprikosnoven, to je Đoka na točko, ima Đorđe Natošević, JP i Žarko Zrenjanin.
7: Da, da, da.
6: Škole koje su bile u muzičkom tobogu.
7: A pazi, da.
6: Sigurno je bio Treja Trivković u pečku.
7: Kosta Trivković išli dva puta da navijamo. To je nešto najtužnije na svetu.
6: Da sipaju lepak u školi Jože Fatela.
7: Išli da idemo, ne da sipaju da je lepak, nego da dahom učenika lepe stvari. Bukvalno, to je moja škola bilo. Moja škola je duvalo 98% dece lepaka.
6: A da, za užinu se, dakle, roditelj ti sipa ti grokol ili sintelon.
7: Šta će za užinu, pa ne samo kesu u školi, neko će doneti kanticu.
6: Neko nosi kanticu. U žbunju čuvaš kanticu i imaš čoveka koji ide sa tobom dok duvaš. Duvađija je uvijek imao lika što ga pazi. Da, koji je bio neki mlađi.
7: Sad najbolji školu u gradu, Đorđe Natošević, Kosta Trivković, Vasa Stajić. Onda čekaj šta je još top 5. Onda neka, mislim da je prva vojvođanska
6: dobar,
7: u naselju.
6: Dobar pirkađija je uvijek imao organizovanog klinca pomagača koji ga pazi.
7: To sam ja bio.
6: I onda kažeš ti moraš da stojiš pored.
7: To sam ja bio mater.
6: I da paziš, a taj mali i zna, pamti gde se ostavi ova, gde se kantica u žbunju.
7: Da li ti znaš da je ja i dan danas, ja jednom sigurno, pa nekoliko puta godišnje, ja sanjam čuvanje ovih kretena na krovu moje zgrade. A večito smo išli da oni duvaju lepak na krovu moje zgrade da je ograda 15 cm visoka.
6: Naravno.
7: Mater, ja sam išao da jedno, pa jedno pet puta sam to radio. Ne. To su traume za ceo život, da mi neko njih ne padne preko ono. A oni kao, ideš ti s nama, kao da, kao, ali nije da nas čuvaš, kako bi izraz? Ja zaboravio sam izraz, nešto danas. Da neki, neki izraz su imali za tog, za tog.
6: Da.
7: Ja, to, a ja se družio s tim starijom ekipom, pa onda oni tako, to je toliko bilo jezivo. Ono, bukvalno sam bio fazon. Znaš, ono, kad ih vidim da ustaju, ja nešto tamo prilazim, pa kao, sedi, sedi, razumiješ, oni se naslone na kućicu od lifta, i onda imaš ono kao, razumiješ, pošto je to jedina stvar koja još trči na kraju.
6: Ti si čuvao, ja sam brijao ulepljenog dečaka, a, to je bio posao.
7: Da.
6: Znači, uzeti britvu, koju je donao treći od ćaleta, i onda mu,
7: da mu skideš ove fleke lepka.
6: I onda mu obrijati fleke sa lica lepka. I sa svega, razumiješ da se skine, a ti nisi još, život već ti je prijao, a još se nisi
7: još,
6: brijao.
7: Još, se drugi brijao.
6: Pa ne znaš, ne znaš
7: od lepka
6: kako
7: sam drugove
6: to
7: brijao,
6: da, da, da.
7: Kad sam pošao.
6: I onda je najbolja ona varijanta kao, da, sipaj kao, i onda nosi kaladont kao roditelji, neće osjetiti.
7: Oprema za poroke. Znači,
6: starija
7: osnovna škola, kada kao ti budući kandidati za probisvete nose opremu za poroke.
6: Mm-hmm.
7: Ali najbolji ikad je bio Mića, koji je toliko želeo da puši, a smrdel, da je držao cigaru s dva štapića.
6: Ma, carski, samo da nema.
7: Znači, s dva štapića ili od sladoleda.
6: Veliki trud za pušenje.
7: Znam, mislim, to je bio znam, pa ne, je, nije toliko dobro. I onda još puši, menja boja, ono, po ljubičasti u faci, koliko mu je to gadno. Ono. Ali to, ja sam gledao ljude, kažem ti, kojima je mnogo bilo teže da se naviknu da puše, nego da se odviknu od pušenja. No, to.
6: Da.
7: I kaladont u džepu, da. I to kao, brate, uzmi kolinu s ove nači.
6: Brate, uzmi kolinu koji jedini ima. Da,
7: pored
6: da, da.
7: Toga je jedini.
6: Druga je pasta za cipele. Pa ti sad odaberiš čim ćeš pratiti.
7: Šta je najgore pasta? Azulin.
6: Jest.
7: Azulin, ma to je to pasta protiv zuba. Pasta za...
6: Ti, naprimjer, to je pasta za šmirlanje činela.
7: Namažeš, ja mislim da to je onaj, kako se je, lidokain.
6: To je abrazivno sredstvo.
7: Unutra je lidokain. Jer kada operiš zube azulinom, mogu ti odraditi manju intervenciju. No, bez da osjetiš.
6: Azulin može i da bude, i da puni rupe u zidovima, i da on radi kao purpena. Jeziv je bio, jeziv. I nikad nije penio. Ništa.
7: Nula
6: penje.
7: Ja, bilo je još genijalnosti. Pa se
6: da.
7: Najbolje ikad je bilo, kad je, kako se zove, pokojni sada role, jebi ga, u svom momentu najludačkijeg, najintenzivnijeg duvanja lepka, odlučio da odradi kontrolu, da minimizira štetu koju je lepak učinio njegovom mladom mozgu.
6: Pa je pojao maslinu.
7: Pa je nosio sa sobom
6: surutku.
7: Slanine, kulena, da se najde dobro. To je zdrava hrana koja vraća ćelije koje mu ubije lepak.
6: Pa naravno, kulen vraća sve. Kulen vraća sećanje.
7: Kulen
6: vraća ako je dovoljno ljut.
7: Da, tako da mislim, ono,
6: ne znam
7: da li danas klinci to imaju na aplikacijama, ali ovo, šta smo se mi nagledali.
6: Rekao sam ti da sam vidio ekipu u ovom, kako se zove, u Temišmaru sam vidio ekipu ide uz bege i piči pak, ono, pet komara.
7: U bege i u Temišmaru?
6: Da. I znaš kako vošte lepčine, od sva sreća bili su s druge strane obale.
7: S druge strane obale, Rumunduva lepkove. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: moderni engleski i pesma Topim se sa tobom.
1: A pre toga, septembrske devojke.
0: Da, da, da, da, da.
1: Konačno ga nabodemo i u mjesecu kada odgovara pjesmi.
0: Yes, hvala.
1: September i septembrske cure, Big Star i Alex Chilton, predivna kompozicija od koje mi bude toplo ko srca.
0: Jeste, jeste. On otišao nam za, u Bogu, na istinu, Angry Anderson. Odi
1: Angry Anderson, pustit ćemo jednu pjesmu i od Rose Tattoo-a, da ga ispratimo. Ja kao veliki fan tog australijskog benda.
0: Šta imaš tu u kompu?
1: Ja, moram reći, Angry, čovjek koga, koga vi ne znate, pa može Nice Boys, ali pa možeš pustiti Salt and Butter isto, malo da ne budemo baš ziceraši. Ali može Nice Boys.
0: Napad i baterije.
1: Zašto znate?
0: Napad i baterije.
1: Zašto znate njega? Njega znate iz Mad Maxa trojke.
0: Pa njega znate koji ljubitelji muzike.
1: Pa to je ljudi koji...
0: Dobro,
1: ljudi koji ne slušaju muziku.
0: To je inače band koji je jako uticao na Guns N' Roses.
1: Uticao, brate, na sve bendove.
0: Ne, ali konkretno...
1: Oni su imali evropsku turneju 1981. recimo. I tada su ih videli bendovi i iznenadili su se kad su došle Barabe iz Australije.
0: Oni su stvarno Barabe. Znači, AC/DC su dosta Barabe.
1: Jako su Barabe isto. To je ista banda. Ista banda.
0: U Australiji ti bendovi ti.
1: Pa prvi bubnjar AC/DC je ti svirao sa njim u bendu.
0: Rock and Roll Outlaws, to su stvarno ljudi iz divljine, kad pogledaš, to je Wake and Fright rock and roll. Bukvalno ono kao ekipa iz Wake and Fright.
1: Detelinara iza pruge. Znači, onako baš kako bi vam rekao.
0: I ode teška, ono, ćelav celu karijeru, onako kožno ćelav. Znaš, oni izgleda kao da nikad nima, oni ćelav tako izgleda kao da nikad nima kose.
1: U prvom bendu je onako i bio već proćelav, znači od uvek je bio proćelav. Čovjek koji je onako...
0: Čovjek mu jeben život. Znači, katastrofa život. Od rođenja. Dosta podsjeća životna priča na Steve'a Jonesa iz Pistolsa.
1: Znaš, mislim da je ovo još gore.
0: A još gore. Ovo je u Australiji.
1: Da, da, da, još gore, još gore, ali eto on je, što se kaže,
0: mladim iskuho ječa.
1: Pokušao je da bude i gitarista i sve to, ispostavio se svi bolje sviraju gitaru od njega, tako da je od bendu...
0: To obrnuto, od mene niko živi, ne svira bolje gitaru, samo što još niko da im pokaže.
1: Pa ne možda pokažeš, ali te bole prsti. Ali ti kad prestane te boli, ti ćeš je razvaliti. Tako da je bio interesantan jako lik, nekoliko genijalnih albuma, zaista, taj komplet Rose Tattoo-a, prvi, drugi, treći, pa recimo, četiri albuma.
0: Prva tri, četiri.
1: To je sve genijalno, bukvalno genijalština. Ako pitaš šta ti je najbolje iz Australije, ja ću se uvek vratiti na Rose Tattoo. Sve volim, ali brate, to je nekako meni uvek značilo kao, to je ono što znači ga ja ložim.
0: Dobro seljačko ime za bend.
1: Pa da, pa zato što su to oni, kažem ti, bendovi
0: Stabljičice ruže,
1: su dolazili,
0: napisao sam dva
1: drugi bendovi su dolazili da im pipaju ruke, da vide da su kao, to su lažne kao tetovaže. Kao to nije moguće.
0: Moguće nekog seljak.
1: Pa da, kao 81. niko to nije radio tako. Oni su stvarno izgledali majko.
0: Molim vas, detelinara iza pruge avijacija. A ne, nije odmah avijacija. Znači, molim vas, postoji jedna distinkcija.
1: Tako je.
0: A to je, pređeš, nova detelinara, stara detelinara, da. Stara detelinara iza pruge i onda avijacija.
1: A sad ću vam reći.
0: A sad ću vam kažem i kako je to.
1: Ovo je malo i satelit. Znači, nije samo to.
0: A dobro pričamo sad konkretno, ne znam sad šta je bio Angry Anderson.
1: Pa dobro pričamo.
0: Kaže čovjek da je stara detelinara iza pruge avijacije. Nije odmah. Zašto avijacija se, konkretno zašto se zove avijacija? Jer je avijatičarsko naselje. Jer je to bilo...
1: Bio aerodrom.
0: Tu je bio aerodrom, ali ne baš tu. Bio je dalje malo aerodrom, ali su tu bili... Tu je kao u Kraljevini, su zidane kuće za vazduhoplovce. I onda tu gde počinje, ima si ti malo ništa tu između, razumeš? Imaš ti kao tu kraj grada, pa ništa, pa onda počinje ovo drugo. E to ništa ti je tu kuda se...
1: Koja škola je tamo, kako se ta zove?
0: Svetozima.
1: To je Tozina.
0: Pa tu je blizu, da, ali ona je sagrađena, to je moderna škola i bila je ona, kako zove, bila ona druga. Bože, druga detelinarska škola u pičku materiju, kako zove.
1: Pa to je Tozina, koja je druga?
0: Ima Tozina, to je Tozina.
1: A koji si ti išao? Kosta Trivković, da. A to je bulevarska.
0: Druga detelinarska škola.
1: Svi zovete bulevarska škola.
0: Mi smo ti salajačko-bulevarska. Znači, to je baš u tom trenutku najgore što Novi Sad ima da ponudi od ono, od ovo, kako se zove, znači, minus ta radnička stara detelinara, jebi ga koja, ali... Pazi, moja škola, Kosta Trivković je otvorena 59, ja mislim, tako nešto. Ko je Balašić godište? 52. On je bio prva generacija, znači 59. Balašić je 52. godište, sa 7 godina krenuo u školu.
1: U novu školu.
0: Kad je otvoreno.
1: Novo sve. Znači, nove klupe. Znači, to je dobro kad skideš njufer školi.
0: Da, to mora
1: da znam. To je dobro.
0: Da. Dosite Obradović, bravo. Dosite Obradović, jeste, bravo. A pasite sad, moj mali ide u školu.
1: Gde se nalazi Dosite Obradović?
0: Pa to je ta old detelinar.
1: To je Dosite, ono što sam prošao. Gde prolazi trojka kad ide za okretnicu? Koja je ta škola što se desnije? Poslednja ovaj, pred poslednju stalicu trojke ti prođeš pored te škole.
0: Tu je Svetozar Marković.
1: To je Svetozar Marković.
0: Ali Toza, misli se na Tozu. Da, da. Pošto je moja gimnazija Svetozar Marković, on je drugi, on je prvi socijalista. Nisu iste Toze Marković.
1: Nisu isti, aha.
0: Ova gimnazija je po prvom srpskom socijalisti, a ova na Detelineri je po narodnom heroju iz, iz drugog svjetskog rata. Svetozar Marković je Toza.
1: Toza, aha.
0: Po njemu se zove fabrika Crepova u Kikindi.
1: Da, da, da, da.
0: Moj mali ide u školu gdje imaju bazen, plivanje dva puta nedjeljno i robotiku i programiranje dva puta nedjeljno. I onda ja pogledam ono broj plus 9-7. Jebiga, pošto je plus 9-7, onda verujem, verujem da je tako.
1: Dobro, imali smo mi robotiku u break schoolu kad smo vežbali break dance.
0: Oh,
1: tamo moraš da odreš robota.
0: Imali ste robotiku, helikopteriku i šta ste još imali?
1: Pa jebi,
0: i boogie friziku.
1: Pa i boogie frizi.
0: Kaže ovako. Ko se seća stiha iz spomenara Azulinom peri zube da te momci bolje ljube? Ovo je dobro.
1: A zar nije Kolinos bila naša najpoznatija?
0: Kolinos je bio, da. Da,
1: mislim, Kolinos je strana ovaj, kompanije.
0: Kolinos je engleski.
1: Jel' tako?
0: Kolinos je engleski, da. Ove, pozdrav iz dečije sobe gdje ja od jutra skrećim, šmirglam šljokice sa zidova, dok cool tata radi IT u drugoj sobi.
1: To je taj život, a posle ide na kapueru.
0: Slušao, drugar stoji s keom na terasi, prolazi drugi drugar, snimi ovog i dovikne. Garija će biti kasnije nekog pirea, pravljeći rukama gest za duvanje lepka. Da, a gest za duvanje lepka je, znači, je jedna ruka kao na, truba, aha, a ispod nje dlanom ovaj, go, ideš da, gore dole.
1: Ne, nego je gnječiš
0: ne kao da, ne kao da, ne kao da demfuješ ne, trubu kao gnje, Duke Ellington,
1: gnječiš
0: nego
1: kesu,
0: gnječiš kesu.
1: Gnječiš kesu,
0: ali
1: da,
0: može ti, kad bi ti pitaš, te bilo kaže, pa imitiram demfovanje trube u džezu.
1: Da, će biti, isto, će biti pirea. Znaš, već znaš i tu boju glasa koja je to govori.
0: Ove, bio na šabačkom vašaru bez Vendija sa Atinom Ferrari i Serom Ojednićem. Vozio se na boosteru 40 metara kamikaza i jeo janjatinu lik koji je služio čačko čmar, ali bilo dobro.
1: To je važno.
0: Čačko je čmar. Či, či.
1: Či, či.
0: Čej, čej.
1: Čej, čej.
0: Da li si išao u Yinhua, cara Dušan, azijski restoran? U, ljudi, to je moj komša. To je bukva, ta kuća je tačno naspram moje. Znači, kada biste probili zid i krenuli pravo, upali biste meni u dvorište. Ove, tu je ove, lik je, oh my, znaš kako je, lik je uzeo da bude one man show, on i dostavlja, i kuva, i sprema, i ono.
1: Ne može drugačije da isplati.
0: Da, i najjeftinije, mislim, Kinez u gradu.
1: Stvarno?
0: Da, dobar je. Samo što,
1: možda uđeš unutra? Jel ima mesto da se sedne, da spojede?
0: Ima, ali to što on ima unutra, unutra mu je bolje sprema za dostavu.
1: Mm.
0: Unutra ima neke polugotove stvari, tamo od asortimana unutra imaš neke polugotove stvari.
1: Pa ti onda da ogreje.
0: Da, i dosta je to sve bez veze. Ali kažem ti, ono, lik je, ne znam, nisam bio jedno, dva meseca. Ali posljednji put kad sam bio, lik je bio kao oktopod, se rava rastrčao.
1: Sebe
0: prima
1: poručbe, samo.
0: Ne razume ništa, ne razume ništa.
1: Ove... A Kinez je gari?
0: A da, bre, čovječ,
1: znači, koliko je sladak. Pa ja,
0: koliko je sladak, ima, ulazi, utrčava, nosi, baj, stavlja ga na punjač.
1: Na, vrti pedale, pravi struju da se skuva, pirinač. Ma bog, bre, je.
0: Sa onim nekim, ovaj, džing-džong telefonom sve prevodi, znaš, ima spremno mu je za...
1: A, za prevod.
0: Kad, dobar dan, on ti, dobar dan, pa ti onda, ovaj, pokaže ekran.
1: A, onda piše
0: i
1: dobar
0: tako, šta ćeš da jedeš? O, pa ti kao, šta je ovo? A ono, kao, i piše, i piše da, vesela, ne piše vesela cvekla danju postoji. I ti kao, aha, dobro, dobro, znaš, kao, mislim, super.
1: Postoji cvekla i prodaje.
0: Imam ovo, verovatno neko imam ovu cveklu ili da, imam ovu lepu cveklu, ali jebi ga, nije još se usavršio.
1: Dobro,
0: large language model, dovoljno, dobro.
1: Da, možda žena čuva djecu, pa naš, ono, a majka ostala u Kini. A on jednostavno mora da pokrene biznis. Svaka čast na vrednoći.
0: Predivanje, da.
1: Svaka čast na vrednoći.
0: Neverovatno je, pazi, ovaj, jako smiješno. Jednom sam našao ga na Voltu. I kao, da poručim. I, ovaj, ja nisam tad skontao da je to tu, da je to taj. Vidio sam, dobro, kinski, nisam vidio da je to to.
1: I, omaj, tri, mrzilo te da ustaneš.
0: A nisam znao, razumiješ, ja onda posle, i onda vidim kad je doneo, ja vidim, čekaj bre, pa to je ovaj što sam bio kod njega. On kao, dobro večer, znaš, kao,
1: on ti doneo.
0: Matur, ne možeš da veriš, lud je ono. Znači, pravi i donosi...
1: Pusti me lucam.
0: I ja poslije nikom, ja sam radno, ja naručio sam nešto što mogu da, ono kao, dobacim kamenom kroz prozor.
1: Čekaj, možeš i speed od njega da uzmeš, pošto je vjerojatno čovjek na speedu,
0: ne znam,
1: da bi sve to stigao.
0: Divanje.
1: Kako ove,
0: ali,
1: dobro,
0: ali kaže ti, ludnica, jednom poručiš...
1: Znaš što je bio performance
0: najveći? Ušte nema nikakve stalnosti.
1: Da on napravi, skuva, poruči...
0: Nema nikakve
1: poruči,
0: stalnosti, istu stvar poruči, jedno bude super, sljedeći put da pobaciš peglu.
1: Da on sam poruči i da donese sam sebi. Sad što bi bio performance
0: to
1: najveći.
0: Za,
1: to je baš za ove...
0: Ali leglo, ovo sad sam uzao baš prvi put veći, gutlje. Ove, na Redditu neko potegu priču o Warrenu Ellisu iz Limanskog parka. Ja, U matu njemu neko, njega neko mora,
1: a, on treba mora da reaguje pomoć, nešto. Jeste, jeste, strašno je.
0: Mislim, kaže, umro sam na jedan komentar, ne osuđujem lika, ali sam u jednom prilikom video muda koja su ispala kroz neke farke. Bilo je hladno, zimus, a i realno, kome jebe kad gledam?
1: A da li ne možeš da ne gledaš zbog onih papuča? Ne, ne možeš, mater, ja kad vidim papuče...
0: To, mislim da, sam ja kad vidim papuče, da ne budem odvrtan, ali biću, to je najsmrdljivije ljudsko biće koje sam ja
1: osjetio. Nisam boja stavio pored mene.
0: Ja mislim da se on, ja ne znam šta je to mater, ja mislim da se on ono maže fekalijama.
1: Ne, maže se fekalijama, ako se ne pere. Stvara se taj hitinski omotač oko njega, koji kad padne kiša, počne smrdi, pa kao pužar, ko stari pužar.
0: Znaš ti šta je to, to je baš ono... Mater,
1: nisi ti ostavio starog pužara. Nisi ti bio u kolima s čovjekom koji se ne pere uopšte.
0: Ja ti se divim kako si to uspio.
1: Uspio sam do kamenice sam izdržao.
0: A kako si, kako, mislim, da budem skrug, zašto si ga primio u kola? To se vidi. Zato čovjek koji toliko smrdi se vidi na oko. No?
1: Pa da li je toliko padala kiša i on je bio, no, kako ti ne možeš da ne budeš, budeš kreten sam si s njim na autobuskoj stanici, on čeka autobus koji neće doći, mislim. Pa, razumeš, i nosi puževe. Ja bih sporiji od samog puža, onda sam morao da ga primim.
0: Da. Znaš, to se baš ne mišlja o tome.
1: Koliko je žena primila puž?
0: Znaš, 2020, to imaš taj moment da onako nije lepo, ne znam, izbaciti tako. Mogu ja jednog tako,
1: pužara.
0: Da, ovaj, nije lepo kao izbaciti čovjek.
1: Pa nije lepo.
0: Ali, brate,
1: pa ne, rekao sam, mater, ja stižem do Kamenice, dalje ne mogu da te vozim. Jer je toliko smrdelo, razumiješ?
0: Ne, nego razumijem, to mi je, znaš, kao moralna dilema, kao ti ljudi koji su, ono, mislim, to su ljudi koji su mentalno bolesni, koji to imaš, ono, gomila stvar, nije to samo beskućništvo i da kažeš klošarluk, nego je tu, ima tu pridruženih stvari hiljadu, ali onda razmišljaš kao, znaš,
1: on, no, znači, uvijek je to neki, da, ali, uvijek je to neka dijagnoza, razumiješ, tako smrad uvijek ide, pa da.
0: Mentalno su bolesni ljudi. I kao, šta radite, recimo, on obožava da šeta po Merkatoru. Merkator tamo samo poslao.
1: Ko neće kad je lepa jebe, kad je mu predivno.
0: Ali znaš, Merkator stvarno zvuči grozno, ali Merkator bi trebalo da ima pravo da ga odstrani. Jebi ga, mrator, zato što
1: mamu,
0: pa zato što to jeste, kako ti kažem, to jeste u neki način ono, mi zakon štiti ljude od ono asocijalnog ponašanja drugih ljudi, razumeš? Kao što ne smiješ da prilaziš da lupaš ljude po glavi, ne znam šta je ono. Znaš, i sad ima varijanta da bi stvarno kao, znaš, ono, jebi ga. Ono.
1: Slušaj, ovaj zvuk. Daj, dale.
0: Evo. Ali jebi ga.
1: Pa ima Merkator, ima markirane štipaljke koje ljudi stave na nos kad on uđe i to je to.
0: Znaš, kao nema opravdanja i nema razloga da se, da 2026. imaš ide da se okupaš i sve, znaš, to ne može ti siromaštvo.
1: Nema taj čovjek da se okupa.
0: Ima, materi, kako ne, pa postoji, imaš po gradu nekoliko mjesta gdje možeš da se okupaš. Imaš to, jebate, ono, beskućnici imaju...
1: Da, materi, ali on ima cipele od...
0: Do onih dela flaše.
1: Od flaše.
0: Vezane kanapima. Znam.
1: To je meni fascinantno.
0: Ali ja mislim, znaš, kao društvo, ono kažem, sistem država, ajde, kaže, država ima obavezu da reaguje da takvog čovjeka smesti negde. Razumeš? Mislim, on kao, ako je,
1: pa
0: ako
1: ja
0: je jedina...
1: Pa ja sam siguran da bi u Švedskoj mera, bio opran, razumeš? Ali ja naša
0: ako je
1: država...
0: Jedina, a ne, ja ne znam šta
1: mater,
0: si...
1: Da, ja ne znam, ne, ja ne vjerujem našoj državi, apsolutno.
0: On je opasnost po zdravlje drugih ljudi, razumiješ?
1: To nije.
0: Pa jeste, kako
1: pa da. Kako
0: pa
1: jeste?
0: Pa jebi ga ono...
1: De, šta se jedne da jede sa tobom zajedno,
0: ne,
1: pa ti
0: ali,
1: pipa
0: mislim,
1: hranu.
0: Ne, ali ti kažem, nije jeste, jebi ga ono... Mislim, pa jebi ga ono blizu hrane, ne treba da ide tako prljavo nešto, razumiješ?
1: Ne,
0: pa jeste.
1: Mislim, hranu koju on može da dotakne je hrana koja je zapakovana. Tako da on ne može da isprlja hranu, to je bullshit.
0: Imaš u prodavnici hranu koja nimaš, imaš hleba,
1: imaš
0: moće. A jebi
1: ga, ne ide
0: povrće.
1: On, pa nije on pipač hleba.
0: Mislim,
1: mislim,
0: ide, brate, ono. Mislim, znaš, ono, radi se o tome da ide. I sad ono kao, a i sama ta... Sama
1: Elon
0: ta,
1: kupi nešto da li, tamo,
0: ma
1: kupi.
0: Ma nije, ma kupi džoko.
1: Samo šeta.
0: Šeta, pa da.
1: U prodavnici Merkator?
0: Da, ja sam ga vidio bar 5 puta, ono. Znaš, mislim, on je tu u tom, ono, Limanski park, Merkator.
1: Da.
0: Mislim, znaš kao, da li je, kada u stvari, kada, ovaj, država ili sistem, kako hoćeš, kada ima obavez do nekoga, ono kao...
1: Kad ugrožava tuđe živote i svoj, onda mogu da ga skloda ga, ali pošto da. Ne,
0: kako tu,
1: ne ugrožava.
0: Kako to, živo zanima kako to...
1: Pa rešeno. Zakonski je rešeno, tačno, nešto, onda neko mora da istumači, znaš,
0: kada moraš
1: da
0: budeš,
1: da li su pregažena njegova
0: kada
1: prava.
0: Kada si institucionalizovan, razumeš?
1: Znaš, ja jednostavno, tog, tam, kako kaže, ja njega samo vidim kao pojavu, niti sam imao bilo kakvu interakciju
0: pa nismo,
1: s njim,
0: naravno,
1: niti
0: ono...
1: on bilo koga piše, kao on nikom ne smeta. Sad jebi ga,
0: ali,
1: ne sedne u kafić pored tebe da ti smeta, ono sedne na klupu u parku,
0: tipo, kako
1: jebi
0: ti kažem,
1: ga,
0: tipo
1: mislim.
0: Po zakonu,
1: po
0: ljudskim
1: brojem,
0: ti imaš pravo i da, realno, mene zanima, stvarno ne znam kako je to rešeno, razumeš, da li ti možeš ono, znaš, da li ti možeš toliko da smrdiš da budem ono grozno?
1: Ma, tori, ja sad, kad, jedna stvar, šta bi ja želao, ja bi njega okupio, šišao bi mu svaku tu u frontslanu kosu, jer mene to uznemirava, ali to je druga stvar, to je moj, to je moj problem koji realno, šta njega boli, on mene realno ničim ne ugrožava.
0: Mislim, pa jebi ga, mislim...
1: Aj sad iskreno, jel te ugrožava? Što ti zasmrdi nekad pa te, pa, pa te nervira? Ali šta
0: znači ugrožavanje, razumeš?
1: A to je ugrožavanje kada da ti tvoja...
0: Kada mi radimo ili bivamo nekakvi da drugim ljudima narušavamo šta?
1: Pa šta, šta ti narušava?
0: Pa ne znam šta kao...
1: Pa ništa ti ne narušava, to je suština. On tebe apsolutno ničim ne ugrožava. To je svoj liči stvar što ti ja imam OCD, pa kad vidim da se uđebala kosa, imam potrebu da...
0: Ne smeta meni kako on izgleda, nego čovjek stvarno jako smrdi.
1: Smrdi
0: ja
1: ne zašto kažem, se ne kupa.
0: Ja ne pitam ništa drugo, osim dok, da li to uopšte postoji o tome.
1: Ne
0: da,
1: postoji.
0: Da li zakon ima nešto
1: ne,
0: o tome?
1: Ne, a zakon protiv smrada. Može ako radi s tom u firmi. Onda može da se žališ, da kažeš ja ne mogu da radim jer mi kolegi smrde noge. To je da. Recimo.
0: I šta onda bude?
1: Ništa, onda ga pozove ono šef.
0: A šta se desi
1: pa mu skrene pažnju prvo da bi bilo super da promeni čarape.
0: A jel imamo mi zakonom definisano šta je smrad?
1: Naravno. Razumeš?
0: Da li i kako je definisano? Znaš, ti kažeš mom smrad, on kaže ne smrdi mi.
1: A ne imaš ti menadžer za količinu smrada.
0: Ne, to mi je živo zanje. Ne, sad stvarno, to su baš pitanje koje ne dolazi na dnevni red često, ali kao znaš, tipa postoji koji su kažem agresivno smrde, razumeš?
1: Pa da, ali i drugi...
0: Pa si, pored toga što je on, ne, ali, što je on ono kao...
1: Aj, tvoja, no, tvoje osetilo njuha je, ovaj, kako bi rekao, nakalibrisano tako. Drugog čovjeka, kako bi ti rekao, nešto, ti bi ono, kad bi smrad bio...
0: Ne, ne, ja se
1: opasnost ne, ne, za ljubav...
0: Zato se i pitam da li se uopšte može poći tim putem. Da li on od momenta, kao tipa kada smo ne, čovjeka, može. Koji objektivno smrdi svakom čovjeku na svetu, dođemo do lika koji, razumeš, ono... smrdi u busu, razumeš?
1: Matori, postoje ljudi koji smrde i imaju sređene živote, kako bi ti rekao. Znaš, nije to...
0: To znam, to znam.
1: To mislim, nije to ono...
0: A ne, ali ovo, nije, znaš, ovo je objektivno tako. Ne postoji, znaš, da 100 ljudi pitaš da li ovaj čovjek jezivo i jako i daleko od sebe baca smrad, svako bi rekao da da.
1: Matori, ne baca to... daleko od sebe. Ja sam stojao pored njega na... Na
0: dobro,
1: ovom...
0: ima on svoje bolje i gore dani, gde si ti stao?
1: Jebik, stojao sam ali na semaforu svojom... 4 puta.
0: Naš,
1: ali, matori, leto matori, je bilo, ne... ja nisam ništa osetio, ne znam što sa ti kažem.
0: Leto je bilo se puno snijega. Dobro, da, sad, da, ali,
1: on priča sa momentima... svojim kolegom o meni, matori neki sa decom što smrdi, majko. Kao, svako dvojice. Svakom, ti ne znaš šta njemu smeta.
0: Ne. Da, ne, ne,
1: pogledaj ga kakav je ono ošišan majmunčina da. S nekim cvikerima, ima prave patike. Znači ima prave patike, evo te budalak, koliko flaša ima oko sebe. Namisto on meni da gaže.
0: Jedino što je dobro što on to priča sa izmišljenim čovjekom.
1: Pa izmišljenim ili ne, jebi ga, da, da. Ne, čak, i njegov ovaj, imaginarni prijatelj ga je napustio.
0: Da, da, da. Ovaj,
1: kao, nije mogao da istrpi to više.
0: Ove,
1: kao film u Fight Club.
0: Mlađe mora da poštuje čoveka koji sam sebi pravi cipel od plastične flaše. O Bože, koliko dobar čovek. Smrad je meni ništa odnosno miris koji ispušta džanki ispred mene u apoteci kroz kožu. Ja ne mogu da objasnim taj miris, osim da kažem neizdržljivi miris lekova.
1: Znam.
0: Nemam pojma šta
1: znam, znam, osjetio sam to.
0: Stvarno nemam pojma
1: šta osjetio sam to u liftu kod čoveka da. Koji je nosio 400 kesu od 400 lekova. Tačno znam na šta misli.
0: Šta kao postoji to taj
1: je,
0: neki ono?
1: Pa to je, nije miris lekova, to je miris bolesti, jebi ga, ono koja i kroz kožu izlazi.
0: Pa ne znam.
1: Mislim, ne mora da znači ono kako sam ja zamislio. Nije, ne mora kaže, znači da je naučno
0: u linijskom tačno. Taksiju pored mene sedeo pužar srednjih godina, napio sam se, kaže, napio sam se sedeći 6 minuta pored njega.
1: Da.
0: Kaže, ono... ljudi moji. Kaže, ovaj, kombinacija motanih cigara, vinjaka i nekupanje.
1: Da. Nekupaž. Ali znate šta je glavna fora? Glavna fora je košulja na smrdljivo telo, koja je od juče nošena.
0: Ali košulja smo sintetike.
1: Košulja koja je već, košulja koja smrdi na prdež, na cipele, na govno, na čarape stare. Svata što je košulja koja je toliko, on emituje smrad nogu ispod pazuha. To je prosto, ne možeš da veruješ. E, ti ljudi ujutru, kad se ja se 3 godine
0: pa
1: vozio,
0: za gelender,
1: drži se za gelender, kesa,
0: a ti si tu negde, onaj,
1: roza tamen. Kesa, pola hleba, žuti reckavi nož i matori. Sam, kad krene da štrca ispod pazuha, ono jebem ti sunce.
0: Da, narodili smo se mi debelo čoveče. Znači, ono, ali,
1: jako.
0: E, prvo sam se posle, mislim, ne idem gradskim prevozom, jebi ga, ono, prvo živim,
1: živim dosta dobro.
0: Pa pod jedan živim dobro. Pod
1: jedan
0: živim dobro, pod dva živim onako dosta blizu svega.
1: Živiš
0: pa
1: dobro,
0: onda ono naravno živim dobro, ali sam ušao sam posle recimo 2 godine sam ušao.
1: Ja sam se pre godinu dana vozio, pre toga nisam 7 godina išao uopšte.
0: Ja sam sada, a nisam
1: 2 godine. Ja sam klince ubacio da ih vozim, jesu molili.
0: Ja sam sada, a nisam 2 godine i onda i bio sam prijatno iznenađen da je sve bilo nekako. Prvo nije bila ogromna gužva, drugo ljudi higijenski minimum je skočio dosta.
1: Kako ne?
0: Mislim, razumeš, ali znaš, ima ta fora da se priča o tome Znaš, lako je uvek tu stvar ono, izbaciti iz cijele jednačine uvek lične odgovornosti, sve prebaciti na nepravedan sistem i sistematsko siromaštvo, koje jesu fakat kod nas. Ali kao, znaš, postoje neke stvari koje su isključivo pitanje lične odgovornosti. Znači, ne možeš ti biti toliko siromašan da ne možeš održavati minimum lične higijene. Jer ako si toliko siromašan, onda bi umro i od gladi. Ne, ne nije tačno. Minimum lične higijene, ukoliko si živ.
1: Siromašni penzioneri koji žive od 7000 penzije u malim mestima, što lože svoju kuću, oni ne mogu jebeno, nemaju para.
0: Higijenski minimum, to nije tačno. To je...
1: Nemaju toplu vodu u kući, nemaju ni ladnu vodu u kući, nemaju ništa.
0: Nije tačno, to je stvar od toga. Sad stvarno zvučim kao ono, pick yourself up by the bootstraps, ali higijenski minimum se može održavati. Ako si ostao živ, znači nisi umro od gladi. Mislim, jedan sapun, mlađo. Jedan sapun košta 60 dinara. Najjeftiniji sapun košta
1: 60 dinara. Može da se kupi litra i po alkohola u prodavnici i da se razmuti s vodom. Pa jebi ga, pa to cugaj. Šta sad?
0: Pa sam ti rekao da to znači lična odluka, a ne moranje. O tome pričamo. Ako je on, ako je mogo da bira između nečega i sapuna, odabroje nešto drugo.
1: Nije mogo da bira zato što je alkoholičar. Znači, njemu je alkohol važan, kao što tebi, znači, ne bira. Znači,
0: ja ti lepo kažem
1: bolestan je, kako ne shvataš, ne bira.
0: Ali ti lepo kažem da ukoliko si već živ i nisi umro od gladi, znači, mora bi da imaš i za sapun, a voda je svuda, razumeš?
1: Nije voda svuda.
0: O, jeste.
1: Jebote, ti su kao kod
0: spava.
1: Gari, ti nemaš pojma gde živiš.
0: Ma daj, molim te, pa ne živim u Kongu, jebote. Mislim, ne možemo baš preterivati. Ne
1: znam, ali nije svaki, nemaju svi ljudi to. Imaju...
0: Ja znam da nemaju svi ljudi toplu vodu. Ja znam da ima puno ljudi koji imaju sanitarni čvor van kuće. Ali čovek koji, ono kao, koji ima, kako kažem, minimum ljudskog dostojanstva i želju da bude, ono kao, će naći, kao što ima potrebu da se nahrani, tako će naći i potrebu da se minimum zapere, ono.
1: Da,
0: razumeš.
1: Kad je u hladnu kući, čovjeku se ne zapira. Jebi ga. A znam, šta sam da te kažem.
0: Ja razumem, znaš što ću ti kažem. Stvar da se ne održava higijene je ipak stvar izbora u krajnjoj meri. Zato što si odabrao nešto drugo umjesto toga.
1: Pa pitanje je da li je odabrao ili mu je nametno.
0: Ako si odabrao da kupiš alkohol, da ga razblažiš vodom i popiješ, mislim, ono kao to je.
1: Dobro, možeš malo i da uzmeš da se zapereš.
0: To je odluka.
1: Slažem se i može se taj alkohol uzeti preko kože. Da. I to je okej, okay, ali nisi u pravu, kažem ti.
0: Evo ga Peter Thiel. Peter Thiel. Kaže, u kraju u Parizu gde sam žive, a volim moje poruke ovako, su puštali klošara da obitava u lokalnom fancy tržnom centru. Doduše, on je bio uredan. Nosio je sve što je posjedovao na jednoj konstrukciji koju je napravio od kolica. Najpedantniji klošar kog sam ikad video. I pritom je bio mator. Elem, jednog dana je umro, možda baš i u samotržnom centru, a upravo je postavila mali panu sa njegovom slikom i obaveštenjem da će biti sahranjen o trošku opštine da bi ljudi mogli da se oprste od toga. Mene je to dirno. Pa kako neće?
1: Naravno, pa društvo, znaš, ozbiljno društvo.
0: Znači, ja ne kažem da treba ljude koji su siromašni ili nemaju kuću izbaviti. Kažem kao ljudi koji agresivno...
1: Agresivno siromašni, pa znam. Mamu imam agresivno siromašni.
0: Što bi sad smišljao eufemizme? Ljudi koji agresivno smrde. Razumeš kao? To nema razloga da se 2026. smrdi. Nema.
1: Nema razloga.
0: Evo, to ti ja kažem, kao najveći socijalista kao možeš zamisliti, nema razloga. Da se 2026. smrdi, nema razloga.
1: Naravno da ima razloga, samo što ako želiš da to prihvatiš, da primiš informaciju ili želiš da se praviš da se to ne dešava. E, to je okej. Okay. To da jednostavno postoje ljudi koji iz hiljadu razloga nisu u stanju
0: da
1: reši svoj problem.
0: Ali takvi ljudi onda moraju biti institucionalizovani, razumeš? Znači ne možeš da odlučiš, vidi.
1: Aj sad ovako prvo.
0: Ali mlađo, mi imamo odgovornost prema drugim ljudima.
1: Naravno da
0: imamo odgovornost prema drugim ljudima.
1: Ajde ovako prvo da uzmemo. Nivo higijene je isto stvar sredine. Dakle, nije isto.
0: Pa dobro,
1: šta znači,
0: pretpostavljam da čovjek nije rođen u Kongu, nego je cijel ovdje
1: problem. Ne govorimo o Kongu, govorimo o Ratkovu. Znači stani,
0: dobro.
1: Znači nisi u pravu.
0: Čovjek zna ono jugoistočno-evropski standard higijene, znači za života ga je skontao.
1: To je vrlo diskutabilno.
0: Pa nije
1: sve,
0: diskutabilno.
1: Ja ti kažem, zato što...
0: Čovjek živi u gradu ceo život. Jebate. Mislim, jebi ga. Ja ti kažem ono...
1: Tako i postoje dijelovi grada na obodu grada koji su dosta, imaju puno stanovnika.
0: Ali ni tamo ljudi ne smrde, kao, mislim, ono kao, razumeš?
1: Slažem se, samo ti kažem da nije samo to. Manje mesta u kojima živi isto ljudi, značajan broj, ali nisu veliki gradovi.
0: Pričamo o čoveku koji je namazan fekalima, šeta po zatvornom prostoru.
1: Druga stvar je mazanje fekalima.
0: Pa o tome ti pričam. Pitao sam koja je granica kada društvo ima pravo da odstrani asocijalno, a to je asocijalno ponašanje, razumeš? Kao što čoveka koji kad stoji na ulici i dere se i psuje, doći će policija da ga pita što to radi, razumeš? posle nekog vremena.
1: Ako ima dijagnozu.
0: Pa i ako ima dijagnozu.
1: Onog čovjeka što je išao.
0: I ako seks, ima dijagnozu.
1: 20 godina ga znam koji je išao.
0: Ne,
1: neki
0: i ako ima
1: sindrom,
0: dijagnozu.
1: Sindrom samo je vikao.
0: Mađe, on može on ima dijagnozu, ali ako mu najde žuta minuta stane na ćošku i psuje, policija će ga ukloniti. Razumeš?
1: Neće.
0: Hoće.
1: Pa dobro.
0: Pa
1: valjda bi video jednom da ga uklanjaju. Ceo život.
0: To je po zakonu. Pa dobro, 1000 puta kad se drao, ti znaš opet 5 puta.
1: Ne, ja sam ga video 400 puta u svom životu i video sam i njegovu devojku.
0: Hoću kažem, policija.
1: Sa njim i vidio sam kako spavaju po drvetu
0: policija,
1: i vidio sam kako se
0: mađu,
1: vole.
0: Postoji javni red i mir. Pa postoji javni red i mir. On ga narušava, policija bez obzira što je on bolestan ima pravo da ga spreči da to radi i da ga skloni.
1: Policija ga zna.
0: Nema veze što je bolestan.
1: Policija ga zna, ne reaguje njega, pošto nije opasan, on šeta i dere se.
0: Dobro, to je sada, kako da kažem, ono, tu policija ne radi po zakonu. Razumeš? Kao što policija ne sklanja kola iz moje ulice gde su svi nepropisno parkirani, jer su procenili da to izaziva veći socijalni karambol nego da ostave tako kako je.
1: Znam, ali
0: po zakonu imaju
1: rekao,
0: pravo.
1: Ovo što si rekao, mazanje fekalijama nije tačno. To je samo hoću da ti kažem. Ovoj čovjek se ne maže fekalijama, nego smrdi jer ne menja garderobu, jer se ne upražnjava ličnu higijenu. Jednostavno zato smrdi, a nije se isro u ruku ko Gigi Allin pa se namazu i gađa tebe. To je sva razlika.
0: Nije
1: gađao zato
0: me. A što sad pričamo o stvarima koje ja nisam ni rekao? Znači nije mene on gađao.
1: Pa nije te ugrozio fizički.
0: Sve je sebi ura. Pa jeste ugrozio mi, jebi ga, to je nehigijenski, razumeš? To je nehigijenski. A iz nehigijene dolazi zarazne bolesti.
1: Ma ja ti samo kažem šta, ne možeš, nema osnova za reagovanje.
0: Postoji, mlađe, postoji.
1: Može se reaguje kad živiš u zgradi u kojoj imaš 400 stani, mačaka u svom svojom stanu.
0: Jel smeš da ideš,
1: ne pereš ništa, pa ti idu, pa ti šetaju bube iz celog stana. Ljudi se muče, jako se muče da reše problem tog jednog stana koji im pravi haos u čitavoj zgradi, jer ne mogu po zakonu da uđu lako u posed, ne mogu da reše problem čoveka koji neće da se bavi ono srećem. Sve to traje jako puno. Znači,
0: mi opet ne pričamo iste stvari.
1: Znači, pričamo.
0: Pričamo da li nešto je po zakonu ili nije, da li država ima pravo da reaguje ili nema. U ovom što si ti sad rekao slučaju, u momentu kada smrad krene da se širi iz nečijeg stana,
1: ne. Znaš koji je proces da neko uđe i da ima prava
0: jeste,
1: i da
0: dugotrajanje, ali se na kraju se uvek završi time što država uđe.
1: Pa mora da uđe ako postanu ljudi ugroženi. Na semaforu te taj čovjek ne ugrožava.
0: Zašto je,
1: to sam teo ti
0: zašto je smrdenje u nekretnini u jednom trenutku prestalo da bude podnošljivo i povlači za sobom intervenciju države?
1: Zato što ima bube,
0: a smrdenje u javnom prostoru.
1: Zato što ima bube,
0: ne treba. Evo pitam te. Zašto pa, zašto redati smrdi iz stana, pa onda eventually nekad dođe murija kad je to neizdrživo i kad dovoljno ljudi kaže da odatle smrdi?
1: Zato što nije samo smrad, suština.
0: Pa i ovo ti isto kaže.
1: Ne ide jedno samo.
0: Pa i ovo nije
1: samo.
0: Pa i ovo nije isto to. A ovo je još i javni prostor.
1: Ne, ovde tebi samo smrad.
0: Ovo mi ide na ruku.
1: Ovde je tebi samo
0: smrad. I onome samo smrad.
1: Ne, nije. Tamo ti govorim. Šta? To je povezano sa širenjem zaraze.
0: Pa i ovo je, mlađe, samo u javnom prostoru. A ona je nečija kuća, trebalo bi da je obrnuto onda. Ovaj to radi u svom vlasništvu. Nepovredivost doma, pičke materine. Ali to prelazi granice. Isto kao što i svako gospodar svog tela. Ali ako to telo toliko smrdi i širi zarazu, onda više nisi gospodar svog tela i država se umeša i sklonite.
1: Dobro. Da li tebi na semaforu čovjek u plastičnim cipelama, da li on tebi širi zarazu? Ne širi.
0: Pa širi smrad sa kojim ja mogu da pretpostavim. Mislim, razumiješ, samo ti kažem da ono, zanima me, ja isto ne znam, pa sam zato pitao, ne. Da li je dobro, da li tako treba, da li bi bilo dobro da imamo pravo.
1: Ne, da li tako treba, nego da li su njegova prava ugrožena.
0: To me živo zanima, da li su mu ugrožena prava.
1: Nemaš, može čovjek da stavi ako hoće na glavu. Ako nije golog čovjeka bi sklonio.
0: Ajmo, to je druga stvar. Smeš god da ješ po ulici.
1: Pa ne.
0: E, time baš nikom živom ne smetaš, a to je zabranjeno.
1: Pa ako baš imaš jako malu kitu.
0: Kažem ti, time baš sramota. Nikom živom ne smetaš.
1: A nikako da se skinu oni jako kurati.
0: Znači, apsolutno.
1: Jesi nekad da li si ikad primetio da se jako
0: skoro,
1: kurat čovjek
0: skoro
1: šeta
0: skoro
1: go po ulici?
0: Ljubav mi je skoro pričao, svirali su u recimo negde u Češkoj. Mm-hmm. I lik kojim se jako dopala svirka Kraha, s kojim on svirao, je posle koncerta prišao i rekao, slušao jako dobro, prišao i rekao, it's a great show, can I show you my cock? I onda oni su rekli, sure, go ahead. Izvadio i bila je tišina u prostoriji.
1: Opa, znači Dalibor Janda.
0: Da, Dalibor Janda je bio, ali onda nije kraj priče. I onda je ovaj rekao, can you show me your cock, pevaču Kraha? Na što je ovaj rekao, sure, i pokazuje svoje. Ovaj rekao, oh, it's very small.
1: Mada je dobra fora, možda mu je to prank njegov, da šete s ogromnom kućinom i mami im, ove sve da se izblamiraju.
0: Kad ima čime da prankuje.
1: Da, da, da, obično ne bude tako, aj se reci iskreno u životu.
0: Ja nikad u životu, od onih tako kafanskih egzibicionista, nikad nije bio showstopper.
1: Uvek smoki.
0: Showstopper je bio tako jedino je u mom životu na Vošinoj tribini, kada su izvesnom Zafiru skinali na prevaru, dok smo dali dve baklje da drži, skinuli mu gaće i trenerku.
1: A, i brate, ja treća baklja
0: je
1: izašla.
0: Mlađo, ja mislim da je utakmica stala. Mislim da su fudbaleri na jedno 10 sekundi zastali da gledaju u pravcu tribine.
1: Stade jedna nedelja da se nastavi
0: Stade maj. Stade jedna nedelja da se pogleda Zaf.
1: Da se pogleda zmaj.
0: Zaf. Znači, ti, to je bilo, isto je bilo, a to je uređeno u najgoroj nameri. Teli su da ga sramote, govnari, razumiješ ono, i dali mu, on je, znači, ometen u razvoju, i dali su mu dve baklje da drži, da bi mogli, jedno su mu svukli, mađu, to je bio, it was quiet. Čuje se kako pucketa baklja.
1: Šta se kaže? Nedostatak je jedan osetila razvija kurčinu.
0: Čula se kako pucketaju baklje od tišine na tribini, samo ću ti to reći. Parmere ja ruko ću loguć i
2: tebe te kočim trean. Daško i mlađa, mađarske pičke.

0: Ne znam, ko je baba veštica?
1: A sad ima ona žena, mislim ona je radila, ona je bila profesor na fakultetu davno, pa je nešto, neka lična tragedija naterala da ona isto je od, ono, jebi ga. Priča samo se sa obom i, ono, i nije se baš, nije se sudarala s tekućom vodom deceniju barem. Ove, kaže, ja radim u sudu, imamo tipa koji se ne kupa i teško je biti u njegovoj blizini. Na žalbu pojedinca predsjedniku suda, on je odgovorio da ne postoji način da ga zakonski nateraju da se kupa. To je njegovo lično pravo i ne ugrožava slobodu drugih, smrad ne potpada pod kategoriju ugrožavanja slobode.
0: Da.
1: Ove, vratite se normalne teme, ćemo flaši sa spermom. Ove, mlađe, ja tebe volim, imam dve slike sa tobom. Sa debelim ni jednu, jer realno koji će mi. I bit ću blokiran, ali 90% vaših nesporazuma su zbog toga što ti ne čuješ i ne razumeš šta debeli govori, nego ideš u drugom smjeru skroz sa temom. A ima dve slike s tobom.
0: Ne, sad ti kažem, vidi ovako, ja stvarno moram da ti kažem jednu
1: stvar. Mlađe ima dobru tehniku debate.
0: Ne, sad ću ti objasniti.
1: Povedi raspravu koju možeš da dobiješ, a ne ono koja se vodi.
0: Sad ću ti objasniti jednu stvar. Evo ovako, ja sam čovjek koji će sljedeće godine napuniti 50 godina. Jako mi je drago da ti želiš da ja pomislim ono što bi ti hteo, ali to se jednostavno u životu ne dešava. Tako da jako mi je žao što sam te razočarao u smislu da si se slikao sa mnom dva puta, ali veruj mi, kako vrijeme bude prolazio, ti budeš slušao ovu emisiju, sve ćeš se više razmimoiliziti sa mnom.
1: I do jedne zvaćeš tačke, mene da se slikaš sa mnom.
0: A više ćeš voleti Daška, što je sasvim okej. I nastavi tako. Ja ti želim ti sve najbolje.
1: A ja ću kad ti budeš odlučio doći gde god ti budeš hteo da se slikam sa tobom.
0: Ne, uvijek ću se slikati sa tobom. Kako ti kažem, samo nemoj pokušavati da me nateraš da se složim sa debelim, bez obzira što u tvoji glavi moj tok razmišljanja ne ide u pravom smeru.
1: Jer ja ću reći...
0: Zato što ti me ugrožavaš, prvo ja ne smrdim sa svojim mišljenjem, dakle ne ugrožavam tebe i nema načina da me nateraš da ja ne mislim.
1: Da ja operem svoje mišljenje.
0: Tako je, pogotovo ne da ga izjednačim sa njegovim, jer jednostavno znam šta sam rekao. Ali
1: bilo je i dosad epizoda sa debelim govnarom i dobrim čovjekom mladim, ali ova je materijal za pokrenuti franšizu.
0: Pa nego šta.
1: Kaže ovako, ima on dijagnozu, ima čovjek je to komšija. Taj čovjek konkretno koji je počeo raspravu, oko kojeg smo počeli raspravu, nije čak ni beskućnik, živi u dvosobnom stanu. I kaže, veliki nerešivi problem za komšije.
0: Da.
1: Iz razloga što ne znaju šta
0: da
1: radi.
0: To je moguće da u tom stanu, da taj stan izgleda isto tako, razumeš? I onda
1: kako volim
0: problem.
1: Vaše polusatne rasprave koje su sve na nivou da li jači kugor ili medved.
0: Pa, zato nas i volite.
1: Kaže, prošao sam pored jednog baš posvećenog higijenskog minimaliste malo pre. Prošao sam na 10 metara njega, ali kroz oblak njegove mijazme. Umal se ne ispeglah na prazan stomak.
0: Uf, da.
1: Pa kaže ovako, šta sam radio sam u kopirnici u kojoj skoro svakodnevno dolazi izvezni Dragan, koji je bio fotograf i uveličavao slike svojih klijenata. Uvek u kožnoj jakni, leto, zima, na 3 metra štipa. Umetnički imamo bio Dragon. Vjerovatno zbog mirisa. She smells like dragon. 7 godina ga nisam video, ali od same pomisli na tu scenu mi nije dobro. Postoji
0: smrad ljudskog tela, tera na peglu.
1: Kao što je ljudski ujed najopasniji.
0: Smrad ljudskog tela, tera na peglu.
1: Šta je najopasnije te ujede? Čovek. Šta je najopasnije? Čovek.
0: Smrad ljudskog tela, tera na peglu i to je to.
1: Kaže, ja posle 20 godina počela da idem ponovo busom, jer parking. Narod, gospoda, a busevi raspali. Dobro. Kaže, ipak je nekupanje izbor. Možeš se ti oprati flašom vode koja je dostupna i na javnoj česmi. Imam kolegu koji radi za iste pare kao ja, a smrdi ko klošar. Jednostavno, nije ga briga da ne smrdi. Ajde da se malo priča i o previše čistim ljudima.
0: Može.
1: Da se vratimo na previše čiste ljude. Srpska politika.
0: Može.
1: Sad smo imali juče svašta.
0: Da, 9:13.
1: Da, moramo malo izaći iz smrada i ući u smrad. Da tako kažem. Mlađe, loše vesti iz Njujorka po nas.
0: Zašto?
1: Pa govnaru, pazi, ako i ovi nezavisni mediji prenose da je ovaj imao sastanke, vidio se sa Markom Rubijom, to nije dobro. Mm-hmm. A Marko Rubio je posle toga izjavio, pazi ovo, ono što me najviše onespokojava je, mada sve se ne mora to znači ništa, ali da je loša vest, loša je. Mislim, videli
0: dobro,
1: smo,
0: podržala videli smo... je Amerika i Orbana, pa izglazi.
1: Pa to baš to mi je palo na pamet. To mi je palo na pamet. Ako biste poslali, recimo, J.D. Vance-a na veliki skup na prednjaka kojih nema, ajde da idemo redom. Ovaj se sastao sa Markom Rubijom a Marko Rubio se potom sastao, ono što mene zapravo, nije meni prošlo što se Vučić kratko vidio svojim, što je posto godinu sastanak sa Lavrovim, gde mu je objasnio da Amerika ima nameru da strateški sarađuje više sa Srbijom u narednom periodu. strateški, ne taktički, nego strateški, što znači to nije dobro. Znači to ne može biti dobro po nas ovdje koji želimo da imamo Vučića u leđa. Mm-hmm. To znači da ovi su da igraju na njega, mislim, mm-hmm. ja bih ga ono. E sad to je ono ko što rekao smo, znaš, mogu da odluče šta hoće. Ako mi sami čvrsto
0: Amerika
1: i većinski
0: strateški
1: hoće da jer ne znam kao razmišljali su i kao a pa se ne obavestio Lavrova o tome, tipa pozvano. Je znamo da je to vaša prćija, al kao mi
0: to bismo. To jeste, mi jesmo ruska prćija već 30 godina, jebi.
1: Mi imamo namjeru da se to promeni, znaš, onog razgovor jebi ga Johnnyja Seka i Tonya Soprana,
0: znaš. To ono što smo ti ja pričali nakon one pič kaže da šta se dešava
1: nacijama, Hrvati da nam drže pridike, oni se ponose svojom nacističkom prošlošću.
0: Da, nikad nismo bili bliži Hrvatima, ono, mi sam,
1: bukvalno, ali,
0: sa četnicima
1: ali
0: i oni su
1: ustašama. Moram da priznam jednu stvar, tu sad nemam da budem, nemam šta da zamerim nama u tom smislu, mi smo loši, pa smo lošili. Nikad nismo bili bliži Hrvatima jer su oni pali.
0: Pa da, pa dobro, ne nego ćemo, mi smo se mi uzdigli.
1: Pa nismo se čak našli na pola puta, nego oni vrtoglavo padaju.
0: Da.
1: Znači oni dve godine su u slobodnom padu u mrak nacionalizma kakav nisu imali od kraja Domovinskog rata.
0: Ne, mi mašemo,
1: či, bukvalno,
0: mi mašemo takav, iz loše budućnosti njihove.
1: Mašemo iz loše budućnosti, ali kažem, opet je sve mnogo gore kada nacionalistički mit gradiš na porazu, a ne na pobedi. Ne. A, što je on? A sad meni najbolje što, pogledaj kako to je dobro, Hrvati koji su ceo svoj nacionalizam poratni gradili na tome da na mitu stvaranja države, otimanje iste od agresora sa istoka, pičke materine se, i onda odjednom, pazi, u tom svemu, kako je neverovatno, nacionalizam ne može da bude pobednički, ne na duže staze, može neko vrijeme, ali tako kad je pobednički, onda nekako i taj pobednički nacionalizam, ajde kažem,
0: pobednički nacionalizam je mogao da postoji u jednom vremenskom okviru u tokom istorije. I to je to. Znači, on kasnije...
1: Koji može da se ponovi bilo kada.
0: Pa može,
1: u odnosu na pobedu.
0: Ali ne mogu da se...
1: Ne.
0: Ne mogu, Daško, da se napravi
1: pa
0: te...
1: Imali su...
0: A građanje nacionalnih država je bilo je progresivno u 19. veku.
1: Hrvatima se povratak nacionalne države desio 90. godine 20. veka.
0: Pa da.
1: Što jeste u globalnim okvirima dosta kasno, ali ja kažem, oni su, to je ono kao Holanđani su svoje zemlje oteli od mora, Hrvati su svoje zemlje oteli od JNA, razumeš, ja. Mislim, to je ono kao i pobedili su. Pobedili su, to najvažnije, pobedili su. Ja kažem, to je, u Hrvatskoj je sve ovo vrijeme vladao pobednički nacionalizam, koji je u nedostatku, bolje reći, progresivniji od gubitničkog nacionalizma. Odnosno, daje ti veće šanse da proživiš neki normalan život i obzirom da si kao...
0: Da, jer nema ništa gore od ulogi žrtve.
1: Pa da, ali vidiš, to se potroši. To se potroši. I onda kada vladajućoj klasi i kada njihovi...
0: Potroši se, da li, zato što njima ne odgovara da...
1: Da.
0: Znaš kao, zato što žele da ostanu na vlasti po svaku cenu.
1: Onda odjednom...
0: Šurovaće sa svim i svačim.
1: Pa vladajuća klasa
0: tako
1: štiti
0: je,
1: se na bilo koji način.
0: Sve,
1: da onda kreće, onda odjednom ti primijeti da u jednom trenutku šta oni zapravo rade. Pošto imaju već razrađene...
0: Greju se na svoj brod.
1: Imaju, pa greju se na svoj brod. Greju se na svoju kuću. Da.
0: Svoju kuću,
1: je. Greju se na svoj brod. Ali se radi o tome da odjednom, pazi, posle skoro tri decenije pobedničkog nacionalizma i kao kulta Domovinskog rata, slavne, čiste ko suza pobede, koja naravno to nije bila, i ono kao, mislim, naš, kao to naš, ne može se nama ništa prigovoriti, taj rat je, ovaj, kako se zove, čist ko suza, kurac moj, kako može jedan rat gde ti, ono, gde se izdvajaš od nečega, znaš, ipak je to bio rat i separatistički. Ti se izdvajaš iz neke celine u kojoj si pre toga bio. I kao inače,
0: to je bio dogovoren rat.
1: Ma šta god da, ja ću kažem, punje bio zločina. Prepunje bio zločina, mislim, znaš, kao Oluje čist. Pa nije Oluje čista, jebate, mislim, ono, Oluje se može desiti, vi ste Olujem oslobodili zemlju od, ono, od agresora, ali ste u toj oslobađenju počinili gomilu jezivih ratnih zločina. I sad to se naravno ne priča o... Kao što se u Srbiji ne priča o oslobodilačkom aspektu Oluje, tako se u Hrvatskoj ne priča o zločinačkom aspektu Oluje. Mm. I to je a zajedno oba čine istinu, razumeš? I onda ti sad imaš varijantu da je ona kao, znaš, ona posle toliko godina, pobedničkog nacionalizma koji je gradio državu, gradio i privredu, gradio naciju, razumeš? Mm. Odjednom dolazi kriza, dolaze sranja, dolaze situacije u kojima ono ne možeš više jesti taj pobednički nacionalizam na lebu.
0: Ne možeš da se održiš na vlasti više tom pričom.
1: To je to,
0: to
1: ali
0: je
1: ne možeš da se održiš na vlasti jer je objektivna kriza.
0: A ti želiš da se održiš na vlasti po svaku cenu
1: kriza.
0: I ti jednostavno kreneš.
1: Ne, objektivna
0: mislim,
1: kriza.
0: Nije HDZ je uvek to radio.
1: A ne, naravno, samo ti kažem kako se odjednom da se nabavi srpska čitanka.
0: Ma naravno.
1: Koja se počneš da čitaš iz gubitničke knjige.
0: Dobro, ali imaš utisak da bukvalno imaju istog savjetnika? Jel imaš taj osjećaj?
1: S tim što čak ni ne moram, mi smo ono dosta tu onako, mislim, nismo samouki, to je praksa istorijska loša. Ali kao, znaš, oni su išli jedni put, sad će malo da probaju drugi, jer kada se onda idemo u fazonu, a u stvari, pa ti zadnje dve godine na hrvatskoj desnici narativ isključivo žrtve. Da. Šta su, oni sad nama pokušavaju da otmu ono što smo mi borbom stekli. Kaljaju nam domovinski rat koji je bio čistko suza. Zna se, i uvek isto priča, to je nevjerojatno da isti kreteni su, znači, komunisti i njihova deca i dalje vladaju.
0: I dalje vladaju, da.
1: A ne samo nego vlada komunizam. Znaš,
0: to je klasičan
1: narativ. Znaš ti koliko možeš čuti, znaš ti koliko možeš čuti s desna? Samo da
0: to ćeš isto čuti kod nas.
1: Da slušamo Vučića komunjeru.
0: Tako je da Vučić
1: Majko
0: komunjera.
1: Majko mila, znaš, onako. Imali ovoj
0: zemlji, Vučić pobedi u nacionalizmu 9 krugova.
1: Imali desnice u ovoj zemlji. Imali desnice u ovoj zemlji, samo komunjare svugde bok.
0: Da, ali to ti svuda, mislim, znaš.
1: Hoću kažem, tačno vidiš šta je ono kao moment, jednostavno.
0: I dalje vladaju komunisti. Da, i dalje vladaju komunisti. Deca komunjara, da, znaš, ono ta priča. Da. A dobro, to je kod njih isto, to ćeš čuti kod njih na dobar dan.
1: Pa to je isto. Da. Sveći se ono tih dana kad mi odemo u Šibenik pa slušamo šta su probleme njihovih progresivnih ljudi, kakve gluposti oni slušaju od glupe mase.
0: Da, ali opet su u Evropskoj uniji su, Daško.
1: To je tačno.
0: To je najvažnija stvar na svijetu.
1: Ali you can only go,
0: a zašto mi nismo pali u sferu? Evo, zašto padamo u sferu američkog uticaja?
1: Nemamo s čega
0: da padamo. Zašto bi morali? Pa zašto, misli, kako?
1: Pa znaš kad smo pali pod sferu američkog uticaja? Onda kad je američki uticaj postao isti koji ruski. Tada, otprilike.
0: Pičku materinu.
1: Sačekali smo da Amerika porusi maksimalno, pa smo onda odlučili da... Mislim, to mi ne odlučujemo.
0: Ne odlučujemo ništa. Mi, matori, ne odlučujemo, apsolutno. Odlučujemo u Evropi na nivou mesne zajednice.
1: Znam, ali bismo, ali pazi.
0: Ali bi trebali to bi, znači.
1: Ali to bi trebalo da furamo, razumeš? To što ti kažeš, mesna zajednica ipak nešto uređuje. Jel ono, brate Milik, kad iziš iz ulaza, to ti napravila mesna zajednica.
0: Tako, neće ti smrditi garija na semaforu.
1: Hoću da mesna zajednica može garija da okupa na silu. Ali ti kažem da ovo me znaš, on ispokojava dodatno, jer ovaj njemu najavio kao, znaš, u fazonu mi ćemo tu malo, a mislim, nisam ih video da, znaš, iz Amerike nije došao apsolutno ni jedan, pazi, iz Evropske unije čak ima ovih kao nekih različitih poslaničkih klubova, pa ovo, pa ono, znaš, iz Amerike, brate, nije došao ni jedan glas u podrške nama. Opozicije na bilo koji način, razumeš? Yes, nikad.
0: Yes,
1: i to već, mislim, on jednostavno... A znaš što, iz Amerike, mislim, šta, iz Amerike dolaze isključivo glasovi o hvaljenju Trumpa na bilo, mislim, tamo, znaš, ono, to je...
0: Dobro, maturisti vidi kod njega, svi ti ko mrakčina tamo, bre.
1: Znaš.
0: Mislim, ono, svi održaju konferenciju za štampu. Trump TV. Ovi nisu uključili snimanje, štrajkovali su.
1: Da, no, Trump. Znaš, ono, a svi još što je onda kao njegova reakcija bila?
0: Reakcija da je to...
1: Trump TV pravi. Da, White House osniva Trump TV.
0: Pa da.
1: Što je, mislim...
0: Slušaj, koja patologija je?
1: Ne, ludački je, mislim.
0: Ludaštvo, razumeš.
1: Sekretara za obrazovanje koja hoće da
0: ukine. Ne treba mi pomoć, poludele Amerike.
1: On hoće, pa naravno.
0: Daj mi, evo te pomoć. Prvo,
1: to nije
0: osvešćine.
1: To nije najavljeno kao pomoć.
0: Pa ne, nego ćete...
1: su ovi rekli, tipa,
0: ginućete za nas.
1: Ne, nego mi sad malo ovo hoćemo da uzmemo. Znaš, kao malo, zadnjih nekoliko decenija smo ispustili iz vida, hoćemo da se vratimo.
0: Znaš zbog čega oni to će da uzmu? Dobre ste. Kineza.
1: Da.
0: Jedno, tu nema vez više ni sa Rusijom. Tu Rusi više niko ne pita ništa.
1: Znam, nego ti kao, u tom smislu, da, ovo je rat Amerike i Kine.
0: Kinezi peglaju, ono.
1: Ovo je rat Amerike i Kine, čija varijanta tehnofašizma će vladati svetom. To je to. Ali ti samo kažem...
0: Na kraju, matra, šta će se desiti za 5 godina?
1: Dobre stvari, oni
0: stvarno... Šta će napiti? Bor, rudarsko-topioničarski bazen Bor će napasti Bond Steel. To će se desiti. Da. Jer će ovi izgraditi tu. Razumeš? Ono svoj ono odbrambeni sistem. Jebeš mi sve, ona na kraju.
1: Na taj način, ja kad kažem gasi se država Srbija za 50 godina, ne mislim će neko doći dekretom i ukinuti, nego upravo to što ti kažeš. Sekretom. Malo po malo će pod korporativne uticaje uglavnom Kineza.
0: Da.
1: Sam ono ako Ameri uspeju nešto da otrgnu, tipa to što ti kažeš, ono tim nekim golim imperializmom. Ono
0: ko zna, uopšte ne znamo.
1: Ali znaš, ono, ali kratkoročno sad pred izbore, ovo uopšte nije dobro.
0: Tako blizu, tako daleko.
1: Druga stvar, daj ne molite malo neke muzike. Ono,
0: da, kako ne, pa što mi nisam. Od švatrenu ženu od grupe Kult.
1: Hvala.

0: Vatrena ženo, sveću da ti dam, spojila nas ljubav kao noć i dan.
1: Vatrena ženo, kosa ti je jarka, mora da si stigla iz Bačkoga. Jarka. Jarka, rimuj se Jarka, ne moram da brinem.
0: Ja uvijek, dok god se Jarka, rimuj se Jarka, nema se.
1: Nema frke na našoj estradnoj sceni.
0: Sudija naložio Beloj kući da vrati pristup medijima koje je Trump zabranio. Imaš i dalje neko tu brine.
1: Tako je.
0: Još malo. Nego šta smo krenuli da pričamo? Da li si ti nešto drugo? Čekaj, par poruka pričamo.
1: Ajde, slobodno.
0: Sve je to nacionalizam koji, međutim, glatko jebe sve narode. Da. Kaže, ovaj gonačni raspali za opačenje se da njakom psihopatom dogovorio fabriku dronova, kakva gadost. Ali ljudi, jeste vidjeli direktora fabrike dronova?
1: Ne.
0: Lik izgleda bukvalno kao neko koga je Harry Potter ubio u prvom delu. Znači, bukvalno, zove se Zion.
1: Jo, video sam,
0: Zion
1: da,
0: nešto ne. Drugo, malo lupam, Zion Izraeli. Ono. Znači, lik je ono, advokat Benjamina Netanjahu, je lični.
1: A gde će biti?
0: Na Makišu, u Beogradu. Fabrika dronova. To super, nekada stavi na metu legitimnih metaboraca za slobodu iz regiona.
1: A hoće da padne cena nekretnina, jebate, u okolini.
0: Da, pašće.
1: Pa mislim, pašće i nekretnine koje budu rokali.
0: Nismo to stigli, prokomentarišemo. Znači, ta cela priča, pravimo fabriku izraelskih dronova u Beogradu, u gradu Beogradu. Mislim, to bi trebalo da bude, koliko ja znam, ako si ole pametan i već praviš ubilačke mašine za ubijanje nevinih ljudi, izmesti
1: negde. To treba bude u Banatu.
0: To treba bude u Vranju, jebi ga.
1: Treba... Ako mene pitaš gde treba, naravno da u Vranju.
0: Ne, mi nam je drago da tu u Beogradu, ali mislim, govorimo ovako.
1: To je možda deo oslobođenja Vojvodine.
0: Mi borimo za Beograd na society, mi pozdravimo fabriku dronova, trebalo biti na Trgu Republike. Ali kad već nije, ne mislim, zajebam se, ali stvarno kao treba bude tajna lokacija u šumi, jebate, mislim, realno.
1: Pa
0: ali,
1: da, kad pogodi da pogodi šumu, jebote, a ne ljudi.
0: Zašto da ne jebi ga? Ko nas jebe, mislim?
1: A znam,
0: znaš,
1: da.
0: Mi smo za Izraelci isto Gaza, samo što jebi ga.
1: Hoće biti srednja dronadžijska škola.
0: Srednja dronadžijska?
1: Sada će dronadžije.
0: Da vidiš lika, znači možeš ga nađi ga, molim. Znači direktor fabrike
1: Zion.
0: Pa juče
1: smo vidjeli sliku.
0: Ja ti ga pokazujem, da. Znači izgleda kao neko koji Harry Potter reši u prvom delu.
1: Zapravo ličina...
0: Znači udružio se s decom iz Lokšarom, njaka su gurnili u kazanu.
1: Ličina Alana Rickmana na toj zapravo, ali tako?
0: Pa,
1: kao, sa tom kosicom nazad.
0: Ono, bukvalno stripski izlikovac. Stripski, kao i ono, ili će malo Grofa Vurdlak.
1: Jes, malo Vurdlak, da, ali boga mi malo je i Bill Maher. Je li tako s tom kosicom nazad?
0: Da, zašto ima previše kose za svoju godinu. Šta ti te dohkasti? Mm-hmm. Uglavnom, to je jedna od tih stvari. Ali način na koji se Vučić oduševljavao time, ta njegova potpuna kretenska, ono, pogledajte ovo, ovaj dron može da... može pojedinačno da juri otprilike čoveka da ga ubije, ono, i da ga ne ispušta, kao ne može, kao kad ti se ono pčela zakači za tebe pa je teško, znači ono, ti mlataraš i bežiš i sklanjaš se, a ona je fokusirana da ti okuši u piči, ono, razumeš?
1: Da, komarac dron, tako zvan.
0: A mi znamo da oni time ubijaju decu. Znaš, kao, mi znamo da oni time ubijaju decu i onda onako bude, wow, vidi ovdje.
1: Divno,
0: znaš, kao,
1: eto, ovo dete ubijeno sa dronom iz Beograda.
0: Ovo dete,
1: lepo je to znati.
0: Niste ponosni.
1: Jeste
0: ponosni
1: sad.
0: Na ovo. Pogledajte, recimo, dete koji se sa hula hopom se igra ono, u ruševini svoje zgrade.
1: Da.
0: Dron ga neće zameniti za ono. Nego će
1: dron direktno pogađa u glavu. Znači, nije bilo nikakvog... Ovi, kako se zove, ranjavanje. Jeziva priča.
0: Da. Evo, nek napravi u Batajnici, negdje između Busije i Batajnice, sjajna lokacija. Da, to je stvarno, ono, koga ne voliš, natakneš mu fabriku dronova. A Vučić nas ne voli.
1: Praviti fabriku dronova.
0: Vučić nas ne voli, pa smo dobili u urbanom delu Beograda.
1: A izvini, jeste nešto da te pitam sad.
0: Kaži.
1: Ranije bila priča kad Sloboda Čačak pogrešno sastavi u sisivaču, dobiš minobacač. Da li ako pogrešno sastaviš dron, može dobiš usisivač?
0: Pa,
1: to je pitanje.
0: Ne, zato što ovo je samo to, razumiješ, nema mimikriju mirnodopskog.
1: Ali koje fore drone, jel ono kao je...
0: Pa ne prave
1: kao...
0: dronove za slikanje svadbi, znaš,
1: ne,
0: to je naoružan
1: za ubijanje svadbi.
0: Pravi
1: ali
0: dron.
1: Da, ali me zanima da li je dron kao onaj iranski šehid, ili već kako se zove.
0: Šehid, dobro ime za dron, znači mučenik, mučenik.
1: Pa da.
0: Šehid je onaj koji je stradao za
1: vaju. Pa jebi ga, ide da se
0: da se digne. Odlazi da se ne vrati.
1: Što ovako izgledaju.
0: Dobro ime za dron.
1: Video si ih, što izgledaju ovako kako sam ti sad pokazao.
0: Albanski uro sklopljeni krila.
1: Ne, ovako ime napred je bojeva glava, presvetla bojeva glava, a ovdje nazad izgleda, ovo sve izgleda kao krilo. Razumeš?
0: A kao F-117 mali trougao.
1: Tako izgleda bukvalno trougao koji leti.
0: Ne moram priznati nešto, ja jako slabo...
1: Ili su oni dronovi tipa, onaj komarac što sa bombom pa spuca u glavu. Vjerojatno će biti različni.
0: Pa ima raznih, ima... Da, to nisu naš...

0: Znam da nisu oktokopteri, to znamo. Ali ovo sve ostalo, pa mi se nima...
1: Znači nisu, nego su ono kao što izgledaju kao avioni.
0: Kao mali avioni. Ja mislim da su to oni mali, pa, mali avioni. Oni što, da, da. Ono što postoji, što postoji, to, mislim da to nije onaj fully automated, mislim da to onaj voženi. Što ima pilot bespilotne letelice, da tako kažem. Postoji pilot bespilotne.
1: Nju vozi, nju negde vozi čovjek
0: neko na ekranu.
1: Da, da, u Pentagonu.
0: Ba,
1: može da ga vozi u bilo kom delu sveta.
0: Tel Aviv ili bilo gde, da. Mislim, moraš, da. Ne možeš baš da ga pošteniš na drugi kraj sveta, ja mislim.
1: Da.
0: Ove, nema domet toliki. Ali da, i onda je Vučićevo oduševljenje kako, i to može prati čoveka gubiti. A onda kao razmišlja, kad bi ja ovo pustio na vas, onda kad se okupi vas 10, pa nabavim 10 takvih pa vas juri, a vi bežite od policije, a policija ne može da stigne jer su debeli, a ja onda uključim dron pa vas sve, dziu, ono, mislim.
1: Da.
0: Ludaštvo. Ali nego sam htio da pričam o nečem drugom. Da li si primijetio, evo sad ulazimo već, sad je ostalo još manje od 30 dana pred izbore, jebote SNS-ove kampanje nema.
1: Ništa.
0: Jesi ti primetio da ti kad siđeš...
1: No, imaju, postavili su tako šta? Par usamljenih štandova negde.
0: Ali to je tako skidenje s kurca. Mislim, drugo, jesi ti primetio da kad
1: nema
0: siđeš...
1: Plakata, jebate, siđeš nema plakata, jebate, nema plakata.
0: Nema billboard, nema ničega čovjeka. Siđeš društvenih mreža, nema izbora.
1: Da, pa to jeste fora.
0: U javnosti
1: fora.
0: Nema
1: fora
0: izbora.
1: Da izbori ne postoje.
0: Da li su,
1: da
0: oni,
1: odredi,
0: razvili, da li su
1: krije?
0: Oni razvili toliko svoju internu... Da li je ta njihova stranačka disciplina, pokrivenost, i ona toliko jaka da nema potrebe za javnim oglašavanjem?
1: Ne, on tačno zna
0: kao što sad
1: ima.
0: Prave skupove na koje faktički može još pozivnicu da bi došao i da je teže upasti tamo nego do... Neko bi rekao, naš, tipa, naš, ono, mi kad pravimo skup, bude varijanta daj, daj Bože dođu ljudi i radimo sve da ih privučemo i ono kao, naš, želiš dobro, da ti dođe što više ljudi... Da, a
1: zato
0: ovo je obrnuto.
1: Mi želimo da povećamo izlaznost, oni želi da smanje izlaznost.
0: To je jasno,
1: i
0: ali,
1: to je
0: ali postoji ta stvar da oni stvarno bukvalno od cijele kampanje vide smo jedino njihovo govnarenje, sve se dešava na društvenim mrežama, a znamo da Vučić voli
1: oni
0: da navodi ljude.
1: Novac.
0: Vučić jako voli da navodi ljude, da im pravi foru da kad su ih pobedi, i oni tamo gube, naravno, koji uvek.
1: Da,
0: oni
1: da,
0: tamo
1: da,
0: bivaju
1: dobro,
0: ismejani, nadglasani, nadlajkovani, znaš, i to, je, to opet služi da mi pomislimo da pobeđuju.
1: Znaš kako misliš, znaš gde su preusmerili sredstva? U lično plaćanje ljudima da glasaju.
0: Ja isto mislim
1: znači,
0: da je to.
1: Znači,
0: da je to bolje od propagande.
1: Da je mnogo bolje
0: da propaganda skupa i neizvesna.
1: Skupa i bez veze.
0: Neizvesna.
1: Da ti, na.
0: Ne znamo da li radi.
1: Na,
0: a
1: oni zovu, da znaš, telefonom zovu non stop. To
0: kažem,
1: je...
0: U javnosti kampanje.
1: I super,
0: uvijek da
1: obmanjujte. Obmanjujte ih sa sigurnim glasovima. Kad vas nazovu i pitaju, jeste sigurni glas, recite
0: znaš,
1: da.
0: U javnosti,
1: to je okay,
0: u javnosti kampanje nema. Kao da ne postoji, kao da Vučić uopće nije otvorio ni metar nikakvog asfalta u ovoj kampanji. Znači, nema, znaš da...
1: A bilo je.
0: Ma nije, ne. Od
1: bilo je,
0: pa...
1: bilo je.
0: Mlađo, jako slabo.
1: A dobro, ne gledaš informeri gledaš samo vašar u gradu stranoglavcu, ne gledaš ono...
0: To piče i dalje.
1: Stalno otvara to, nešto. Ja sam greško prebacio na Pink, stalno
0: ali
1: je to.
0: Ali nije mlađo to. Znači, pogledaj za bilo koje izbore ranije, to je bilo naš ideo ne buz bez krova, pa ide svita novinara. To sad više ništa ne radi on. Nema više naš... On bi mogao naći opet 3 km asfalta. Mislim, svaki dan se u Srbiji napravi nešto se asfaltira.
1: Da.
0: Ali ono kao, znaš, ti sad, to ne radi, nema ovih nekih, nema velikih skupova, nema, znaš, od ovoga, od novog, juče nešto kao iz Njujorka poručuje, kad se vrati, kao 28. će da
1: treba
0: se preda dužnost.
1: Ali je rekao da će, kad se vrati, da će zaštititi sve žene koje će,
0: to
1: trebaju
0: to,
1: da budu.
0: To je treća stvar. Spremite se za second wave SNS feminizam.
1: Da, to je najbolje.
0: Znači, feminiskinje i ljudi koji proučavaju istoriju socijalnih kretanja znaju šta je drugi talas feminizma bio u istoriji. I koje su njegove, ovaj, kako se zove, to je bio najradikalniji talas feminizma, najlevlji, taj je čvršće povezao klasnu i ovu, jel, polnu borbu. I ostalo, naša, kao, ja se plašim second wave,
1: treći.
0: SNS feminizm, ne drugi, drugi.
1: A drugi, da, već
0: prvi
1: je bio
0: jedan. Prvi je bio onaj jedan.
1: Jedan, da.
0: Sećaš se, udari mene, a ne ženu.
1: Naravno.
0: To ne može da se imitira. Znači, pričam o spremačici iz, ovaj, odakle beš, iz opštine Zemun. Koja je u raspodeli transparenta, koja će navrat nanos držati njih snimi Pink, držala transparent, udari mene, a ne ženu.
1: Yeah.
0: To je nešto, to je meni možda jedan od omiljenih gafova SNS-u.
1: Jeste, ali...
0: Znaš, to je... To se ne može platiti.
1: Ali kad
0: to
1: se
0: zoomira, ne može platiti.
1: Ali kad se zoomira, i kad pogledaš brkove, realno
0: ne,
1: nisi
0: sigurno. Ne. I dalje. Znači, lepo je što je i dalje vidljivo. Znači, ali, znači to, se sjećate vi toga? Znači,
1: malo
0: je gospođi
1: ili gospodine iz Alan Forda bilo.
0: Gospođi ili gospodine.
1: Znaš, kada Alan Ford uđe u hotel, kaže, dobar dan, gospođi ili gospodine.
0: A
1: on gari s bradom i im punđu. Znači, on stvarno ne znaš dalje žena ili muško.
0: Znači, tako da, Mlađe, ja sam juče naravno izdvojio jedno pola sata da prevrtim
1: ne, ne,
0: mrežlje.
1: Sve. Prvo je bilo ono 30 žena stoji da zabrani, pa onda vuč silovanja. Stalna su, što je to fascinacija da svi žele kao da siluju predsjednika.
0: Devalviranje silovanja.
1: Mačo,
0: ali čekaj, pošto su oni, Mlađo, pošto su oni, slušaj ovo, oni su od tog, Ana Brnabić je sazvala drugu, se sjećaš konferencije Orlićeve pred nikim? Ni pred kim.
1: Da, ni pred kim.
0: Jel se sećaš
1: ove... Vidio sam samo kad se odzumiralo, ono prazno.
0: Kad nije smelo da se odzumira, da, a ovo ovaj je valjda vraćao da bi vratio
1: nije,
0: poklopac
1: nije,
0: na kameru.
1: Nije, on je to uradio
0: znaš
1: sigurno.
0: Da ne, znaš kad vraćaš poklopac na objektiv?
1: Ne, moraš da ga
0: na...
1: odzumiraš.
0: Da, da, da.
1: Pa, da, pa naravno.
0: Mislim da se to desilo. Lik se pakovo da ide pa je hteo da spakuje kameru i da bi stavio poklopac na objektiv, mora da odzumira, pa svi da bi ne bilo nikog. E, ovo je isto, a Brnabić je održala sa gomilom plavuša nekih, tih nekih SNS drolj riba.
1: Da, da, da.
0: Nakupila
1: da, da.
0: Je neki taj the best of SNS drolj sa Instagrama
1: i TikToka. A to je to najlepše. To ti radiš da to njoj najlepše.
0: Konačno jebote.
1: Naravno.
0: Srećno. A takva joj je i riba. Znači,
1: da, da, da.
0: Ona je sebi napravila mini fantaziju da, da je okružena tim riba koji će da papagajišu njena lupetanja.
1: Tako je.
0: I onda je održala, pustila je spot koji je ono naj, ono, znači, jedan od blažih spotova da, ovaj, koji je ovi iz produkcije. Znači, ništa nasprem ni većine ovih, da kažemo, naših ono, antirežimskih spotova, a pogotovo ništa nasprem
1: nije, došlo do...
0: spota protiv Olivera Ivanovića.
1: Učitavanje, brate, učitavanje ne, ničega. Znači, ono...
0: Ali čekaj, kako su oni složili priču? Sada oni imaju taj spot kako su uvatili. U komu ono ima ništa, ima ono, mislim...
1: Da će Vučić biti u zatvoru.
0: Biće u zatvoru, igraćemo kolo kada vas pohapse i ono na sve to. I onda, i onda zadnji taj, mislim, da čak iz golog pištolja, onaj moment kada ono sve pa mu padne sapo.
1: Da, da, da, da,
0: a tu se Leslie Nielsen sagne i ima pojas,
1: da,
0: i livenik. E, uglavnom, oni hoće da siluju predsjednika. I onda su to, jedno, dva dana su to išli, onda kad su vidjeli da to se ljudi smeju na to. Mislim, ideja jebanja Vučića pod tušem na silu u dupe, jebi ga, ljudima izaziva smeh. Ne, ne, ne mogu da se zgroze.
1: To je zato što te podsjeća na scenu iz dobre komedije.
0: Pa to, razumiješ, mislim, ideja znači, da će da. Za neko, a Aleksandar, onako, zamisliš ga kako stigao sa peškirom, spustio ispomu sapon i neki ono Angry Anderson ga naguzio, razumiješ. I ono kao, smešno je, samo je smešno. Niste uspeli, znaš, čak ni ono naj, taj lik koji treba da ti to prezentuje se grize za obraze da ne pukne smeh. E onda su oni, pošto bi trebalo ostati na temi silovanja i kako studenti hoće da siluju. Mi svi želimo, da, da. Mislim, mi ovo radimo da bismo došli, da bismo silovali.
1: Naravno. Predsjednika koji je predmet,
0: ne,
1: ona požele
0: onda, onda su odlučili da se vrate na, kao, znaš, onda su odlučili da zadrže temu silovanja, ali da izbace silovanje Vučića, jer to izaziva ono sprdnju.
1: Sprdnju, e onda
0: i da kažu da silovanje kao takve ne valja, a zna se ko se siluje, žene.
1: Da, da, da. I Jašu.
0: I Jašu.
1: Iz nekog razloga i Jašu.
0: To su pa napravili kompilaciju, jer je jahanje, da. Znaš, ono, oni ti najave jahanje, jahanje ovoga D.J. Vučićevića, pa posle dve godine naprave spot sa sapunom u zatvoru, pa onda oni od toga učitaju i onda ni to, i onda kao, aha, šta smo videli?
1: Evo, ovi što će da siluju i ja.
0: I onda juče, mlađe, po direktivi.
1: Svi.
0: Znači, sakupili su opet sve te, ovaj, ali, znaš što je meni super, što oni već mjesec dana je malo jače, mislim, ali su oni to i duže, pa im u nekoliko etapa nije uspjelo, pa sad opet to guraju. Sprinti primetio da su oni pokušali da kao klejmuju izraz čaci i da kao stave neki ponos u
1: to. Ponos, da, da, to nije uspjelo.
0: To, to, to uopšte pa nije uspjelo, pa jer to su samo najveće njihove
1: ja
0: budale.
1: Čaci,
0: to su obrvar.
1: Čaci su naše mame, čaci su...
0: E. A sad u zadnjoj turi, znači nakupili su isto SNS prepičkiti, njih nekoliko kao tih nekih, ono, ali znači one što te nerviraju svakim tonom kojim izlazi iz usta, ona ono najgore što postoji u ljudskom rodu, ono, znaš, ono vidiš, ona poganština sve najgore ljudske osobine, znaš, osim što je kao budžena. I one sve kao, znaš, sve sede na zadnjem sedištu Škode da ih vozi neki ono opštinski vozač i one kao, ja sam majka, žena, ćacika. Znači, tako, znači, ćacika je sada. Kao,
1: ćacike,
0: pošto,
1: da, da, ćacike su kao žene.
0: I to je, juče su jedno 10 njih to snimile sve po istom tekstu. Nećemo da nas siluju blokaderi. Znaš, ono, jebo, mamo, ono, i nećemo da nas siluju. I koji onda kreće taj kao ono, i zato glasam za listu broj 1, Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić. Odlazi nesilovana iz ovog spota.
1: Tako je.
0: Znači, ono, znaš koliko nervi. Znaš koliko, to je ono...
1: Pa da, to je posao, znaš, ali oni ne mogu nikako, mislim, ćaci nikada neće postati, znaš, kao, da omiliš, ovaj, kako se zove, pojam ćacije, to ne možeš da uradiš, jednostavno, jer je to, znaš, kao, ono, ja sam ćaci, to su probali, jednostavno ne...
0: Ali čekaj, jesi ti vidio moment, jesi vidio na skupu u na narodnom veselju u, recimo... tamo gde je bio sad, mislim, vjerojatno na više, to je njavo, kao package tour.
1: Da,
0: bio je ovaj... Izvinite malo.
1: Direktor Jovin.
0: Mi beži grlo, ovaj, gde bio Vera Ojdanić. Mm-hmm. Pa su onda oni napravili transparent, da kao bi ponosni, i onda pazi ovo.
1: Sera Ojdanić.
0: Sera Ojdanić. Znači ono, glupost na glupost. Prvo reći, Ćaci je ušla, ako, mislim, nemam baš pamćenja Zlatne ribice, ušla u vokabular tako što je neko teo napiše Ćaci u školu,
1: da
0: posere se po klincima koji su počeli da, i radnicima prosvetnim, i ovi na gimnaziji.
1: Pošto nije znao kako tamo piše slovo Đ, napisao je Ćaci.
0: I onda je znao
1: Đ,
0: pa napravići je Ćaci u školu. Da. I onda Ćaci je bio, ono...
1: Sinonim za glupaka, dobro, za glupandera.
0: Za glupandera, da, lojalno.
1: Što je
0: ostalo? Za lojalno glupandera.
1: Lojalno glupandera, da, da.
0: A ovi su ladno isterali transparent, ovaj, pošto jebi ga, ono, pisalo je na transparentu Ćaci. Znači, napravili su transparent, na onim njihovim, znači ono SNS cirada.
1: Da.
0: SNS cirada, to gotovo treba isto da uđe u govor. Treba mi 20 kvadrata SNS cirade. Znaš ono njihovi što za, tipa, lik pre podne smisli nešto.
1: Krpe,
0: to je bilo kod jebiga Ganeta.
1: Pa što bi Peciko zarekao, krpe.
0: Kod Ganeta su bile krpe, ovo su cirade i to dosta debele, jer neko verovatno ih ima na bacanje. Pa kad Vučić u 9:15 ujutru smisli nismo genocidan narod, u 15:30 te SNS cirade vise na svim javnim preduzećima nismo genocidan narod, jer to je fabrika koja se ne gasi.
1: Da.
0: Na takvu jednu su stavili Ćaci. Ali latinicom je bilo, pa se lakše zajebati.
1: Da.
0: Znači, ponosni Ćaci.
1: Da,
0: znači, to je glupost na glupost, maturi. To treba znati. To treba znati.
1: Ne, genijalno.
0: Ćaci je napisao lik. Znači, on je... Ne možeš,
1: on
0: to
1: je nastavak
0: razoružavate.
1: Te, on je nastavak te
0: razoružavate.
1: Moravsko-jadnovske škole.
0: Lik je,
1: ga prepisivanje.
0: Lik je na originalnu glupost. Lik je nadglupio originalnu glupost.
1: Da.
0: Daj neku pesmu, ćemo djeca.
1: Ajmo.

0: 949, Dinosaur Junior.
1: Dinosaur, Dinosaurus Junior.
0: Feel the Pain, The Name of the Game. Peva je naš omiljeni band. A mi ćemo sada da lagano uplovimo u svijet bogatih i slavnih, možda ne toliko bogatih, možda ne i toliko slavnih, ali nešto što se zove jet set. Da li se slažeš, dale?
1: I does.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Kaže, kad su ljudi igrali Pokemon Go, oni su tako mapirali, jeste, to je tačno, to je bilo najveće mapiranje za, za AI i, ovaj, i mm-hmm. još neke servise, geolocation i ostalo.
0: Kad su lovili
1: Pokemone, to je bilo mm-hmm. najveće, ono, kako to je pešno onako diabolično dobro.
0: Da.
1: Mislim, dobro, u smislu, dobro smišljeno.
0: Karleuša zakupila se pare.
1: E, ali jeste.
0: Mm-hmm. Svi ovom jad nastup Karleuša, ono, 200 ljudi ispred njena, ono, na trgu.
1: I teško obezbeđenje, kao da nastupa, ono,
0: to je ono...
1: Kao da nastupa Thompson u Beogradu. To je... Obezbeđenje da ga neko ne rokne. Ne?
0: Ona nikad nije mogla da napuni ništa. Mislim, zato što jednostavno je ono... Mislim, one... Puši ono prosek ispod prosek proseka.
1: Ona Karleuša je izmišljena stvar koja dok je bilo para... Znaš, ne kažem ja da ona nije imala nekog uspeha u smislu da ono privuče financija za izživljavanje. Ona je uvijek bila fake. Razumiješ? Ceca je prava stvar narodska,
0: da.
1: A Jelena Karleuša je to želela, pa je On je izvitoperala tu cijelu stvar. Ceca se svojim pevanjem obogatila, a Jelena Karleuša je osiromašila ljude svojim pevanjem,
0: pa da.
1: Druge ljude.
0: Da.
1: Plaćaju, terali ih je da plaćaju njenu iluziju.
0: Iluziju,
1: da
0: je velika. Da, da.
1: To je sve naopako.
0: Pa jeste naopako sve, ali to je interesantna je to priča kad ti vidiš kako tu, znači, to jeste jedan period i ona imala neke hitove, ali nakon toga je ali ono kao teški čabar. Mislim, uvijek je bila fake.
1: Seti se njenog pokušaja, ali, što bi se reklo na tržišnoj utakmici
0: igra. Ona je pokušala da...
1: To je ono to uradio. Ona je imala jedan koncert koji je finansijski upropastio.
0: A sećaš da je ona jednom pokušala.
1: A, ušće.
0: Dobro, nemoguće, da, ali nemoguće nju finansijski upropastiti kad je muž ono, golman. To je plaćano jako dugo.
1: Ali to je bilo
0: radio. Jako ta iluzija jeste ono plaćana.
1: Ona je ceo život pozoruše.
0: Ali se sećaš da ona želela da kao odjednom bude ono kao stunning and brave i da ona bude ta
1: woke.
0: I to je ona naša...
1: To je bila jako woke. Znači, jako bila, bila je podržavala LDP.
0: Jer će ona kao time da zauzme taj drugi deo tržišta...
1: Koji ne postoji.
0: Koji kurac, koji njoj nikad neće doći na njen koncert, jer je boli dupe.
1: Drugo, na taj način, to je ono što se hiljadu puta svađao s nekim ljudima. Kao, Jelena Karleuša ti je dokaz da ne možeš... da turbo folk i progresivna misla ne idu zajedno. I tačka. I možete mi srati koliko hoćete da...
0: Ma kakvi.
1: Mislim, to su uglavnom tri twitteraške rasprave. Znaš, mm-hmm. Twitteraški antielitizam, da ono kao, ne mora da znači da ako neko voli ide na koncerte CC, da nije, e, mora da znači.
0: Naravno.
1: E, nemoj me jebati, mora tako da znači. Tako da ono kao neke stvari jednostavno moraju da znače, jer ste vidjeli. Da. Pokušaj, i sve to kratko traje. Evo, recimo, mm-hmm. Seka Aleksić isto bila Stunning and Brave 2 godine mm-hmm. i na kraju peva na čemu beše, nekom 18. rođendanu Karleušine ćerke Lup. Mislim, znaš, onako, oni su ista ekipa. Mm. Mislim, možete tu neko biti bolji i lošiji čovjek i da uradi ponekad... Mislim, lako je u... Kako da kažem? Lako je u grupi najgorih ljudi na svetu ispasti okej. Okay. Mm. Razumeš? Ako ste krenuli zajedno da zapalite selo, pa ti jedini nisi bacio šibicu, mislim, stvarno si bio u grupi ljudi koji pali selo. Mm. Mislim, i ostao, i vratio se i došao se.
0: Ne, nego Gari nema ništa cool od koncerta CC Veličković. Znači, ne postoji cool. To nije cool.
1: To zašto nije, zašto nije moguće?
0: Ne može nikada, da.
1: Zašto? Zato što je to planski i to njen kratki woke period je bio smišljen, planski i lažan.
0: Mm-hmm.
1: I onda se vratila svom jatu gde ona, ali kao, ipak postoji jedna druga stvar. Ona jednostavno, brate mili, nije dovoljno dobra čak ni za tu scenu. Mislim, ona je pokušala na narodnjačkom tržištu, je ona pokušala i spektakularno omanula. I jednostavno, kažem ti, Cecina karijera je ipak jedna ono kao karijera pravljenja novca.
0: Da.
1: A Karleušna karijera je karijera trošenja novca. Tuđeg. I to
0: naravno.
1: Je to.
0: Da li ti zanima robna kuća Jašara Ipčetar Ahmedovskog, gdje su odrasli u Prilepu? Mesto se zove?
1: To je isto sad u Beogradu. Lažan
0: je kod Prilepa.
1: Znaš da u Beogradu sad jako Ipče i to kao to je sad...
0: Ne, uvek je to bilo kao jako.
1: Ali znam, sad dodatno. Sad se dodatno vezalo uz Urban Look, kao znaš, sad imaš ono...
0: Da, kao jako se sprdeju.
1: Kao ima Ipče bar ili kako se djelu petam sad. Ima tako nešto kao, znaš, ono...
0: Ne razumiješ.
1: Zato što, brate, nema prodaje bez narodnjaka.
0: Ne razumiješ, ti kao ne voliš, druže,
1: a šta ti kao, ali znaš koji sad progon ljudi koji ne vole, kao ne možeš ne voleti narodnjake, jer te to čini lošom osobom. I lažeš da ne voliš. I šta se ti praviš da ne znaš šta je to? to mi je tako dobro, pun krug ono gluposti, razumiješ? I onda kao lov na one koji kaže to je seljačka, ona muzika za debile koja vodi, koja vodi u socijalni kolaps.
0: Ne, nego to samo još uvijek nisi otkrio u sebi. Svi mi kao to imamo.
1: A to je to, to je to, to, to, ti je tačno, to, to, ti je, to ti je kulturološki ono grana, kulturološka grana te propasti beogradske leve misli.
0: Sedeo na skadarli.
1: Svi smo mi na kraju narod.
0: Da, da, da. Ne, ako nisi ti sedeo u skadarli da ti dođu, da kupiš ružu svojoj dragoj, pa da onda dođe
1: ali ideja,
0: Mutavi Jovica sa svojim dunavskim hemoroidima da odsvira jaku pesmu, da ti kažeš molim vas, ne dirajte čoveka za stolom. Onda on kao, ne dirajte čoveka za stolom, jer on nema od čega da plati, platio je ljubavi svojom, a kad dođe kući ženu mlati. I sad ti trebaš to kao, ove, boli me kurac za tamburaše.
1: Ali čekaj, stani.
0: Boli me kurac za narodnjake.
1: A pre toga, zabole pre toga me. Pre toga tri dana, ono, ovaj, zgražavanja na nekog tamo lika iz Amerike za kog se ispostavilo da je ošamario ženu, razumiješ? Ali kad je to u pesmi, onda je to narod. A i za u ime naroda se može raditi sve. Jer narod to je vrhunac.
0: Da, da. Znaš,
1: još ako je narod siromašan,
0: i onda je umro slepi, bezruhi i sve što Saško sa Škorov koji je svirao nogama klavijature, kako ne znaš njegovu pesmu,
1: čuvenu
0: pesmu, ono, sipiti mi još jedan viskas. Ne, mogu, brate, ono, znaš, kao, nije mi, da ne radi me, ne radi me uopšte nijedan.
1: Znaš šta je super, što dosta tih ljudi su tu apsolutno isti ljudi koji su pre 20 godina to isto radili za neke alternativne muzičke prace, pa su onda shvatili da može, znaš, mi ima, o tome bi mogao bukvalno ono da se napiše ozbiljan trak, ono, rad sociološki na tu temu. Kako, kao bespuće beogradske leve misli koje su se zaglavilo u prenarodskom. Ono.
0: Da, to je baš ono, onako...
1: Da,
0: ali
1: da
0: eto.
1: I to ti dolazi iz istog mesta gde je pre, recimo, 15. godina sam ja slušao kako je antifašizam klasna kolaboracija i gubljenje vremena. Jer, zato što su, a fašisti su uglavnom radnička klasa i mi pravimo pakt. Koča Popović je klasni kolaborant jer je on bogat, pa je onda je on sarađivao sa imperialističkim silama da bi ukinuo, mislim, to su takvi lomovi
0: mozga,
1: ali to bukvalno isto, to kad preneseš na muziku dobiješ ovo, ne treba da budemo naš, ni na koji način progresivni, jer što bi mi bili progresivni od naroda kad je narod najbolja stvar na svijetu?
0: Ne, samo znaš, nisi ložio muziku na način na koji sam se ja ložio, boleo te kurac za muziku, kupao si CD, a ne bend, idem da kupim CD za kola, jer idemo na more da slušamo, znaš, imao si ga ali oko sebe i sad ćemo da pričamo.
1: To je mlađo, to je bukvalno jedan klika likova koji postoji samo na Twitteru. Da ono ti čitaš neko, ne možeš da veruješ, kao bukvalno ono kao mrš svi zajedno. Ono. Kao šta ti kao...
0: E, dobro za kraj, mislim, mrš svi zajedno. Šalim se,
1: moram. Što si ti... Znaš kao, ti si seljak jer ne voliš narodnjake.
0: Ma ne, to ne. Ne,
1: nego si seljak jer voliš narodnjake, bilo i biće.
0: Ne radi se o tome. Čovjek koji iskreno voli narodnjake, jer mu je to prirodno nešto, na čemu je odrastao i voli, Garijan tim šakom nije nikakav problem.
1: Znači, ja ne samo da nemaš nikakav problem, nego nemaš dodirnih tačaka.
0: Pa i nemam ni dodirnih tačaka, brate, nema nikakav.
1: Zadnji
0: Boži
1: put si ga video kad si s njim radio u Adeku i gledao da što pre odatle odeš.
0: Pa naravno, ali dobro, video sam ga nekim porodičnim okupljanjima, video sam ga.
1: Jesi želeo se družiš s njim?
0: Nisam baš toliko daleko od naroda.
1: Naravno, mi smo
0: se... Pa ne znam, sešćemo, poješćemo dobar gulaš. Nađemo se mi na 1000 drugi način.
1: To je,
0: ne, nego to to počinje od mladih, od mladića
1: reci,
0: tripuju.
1: Iz kog grada?
0: Pa dobro, iz jednog, na ušću dve reke ispod Avale. Znači,
1: znam za jednog grada.
0: Grada, da. E, pa kako se zove? Mogu da kažem Seheš Fehervar.
1: Ne, možeš samo Fehervar.
0: E,
1: pošto Seheš Fehervar ni kriv, ni dužo u priči.
0: Seheš Fehervar je Stoni Beograd. A ovo bi bilo samo Fehervar.
1: Beligrad,
0: Fehervar. E, pa iz Fehervara... Dakle, to kada to kreće od potrebe mladih ljudi da budu stariji od nekog što žele. I to
1: ne.
0: Jeste, brate, to obožavanje.
1: Ne pričamo o istoj stvari, samo ti kažem.
0: To je isto.
1: Upravo si postoji to, ali to je drugo, to su lažni starograđani.
0: O, brate.
1: To su karirani stolnjaci, ali to su ovi džiberi.
0: To su klinci sa 19 godina koji su prošli jako puno.
1: Ja ti pričam o muškarcima i ženama ove ekipe koja je bila dugo vremena naša, pa su onda odlučili, znaš kao, jebi ga, posle ono 20 godina slušanja Nika Cave-a, život nije ispao kako sam želeo, pa daj ono kao, znaš, da se donarodim, jer tu je kao naš. I onda ide,
0: znaš
1: šta
0: moram ti kažem?
1: A politička pozadina toga, to ti je ono, razumeš?
0: Ali ajde ovako, sad kažemo kako je realno. Ti hteo, ne hteo, usvajaš ponašanje svojih roditelja. Ne možeš neke stvari da izbaciš iz toga. Ono što klinci preživljavaju je preživljavanje radosti njihovih ćaleta i keva.
1: Na pragu 30 izmisliš svoje roditelje koji su slušali narodnjake.
0: To je druga stvar. Mi ne možemo, trudimo jer su naši roditelji slušali tako Dire Straits. Ja ne mogu da kažem, moj ćali nikada nije zapevao uz neki narod, bolelo ga.
1: To će ti, znači, mi, to, sad ću ja
0: niti moja, niti sam ja video da keva ikada se raduje uz narodnjake.
1: Sada ću ti,
0: mislim, naravno se raduje sad.
1: Tvoju rečenicu
0: ja, ako se raduje jer su njeni baba i dede se radovali uz narodnjake. Al klima je bila takva da ja to nisam imao prilike da vidim.
1: Sada ću ti ovu tvoju rečenicu ponoviti.
0: A razveli su se na vreme da mi to ne prikažu. Tako da i to isto jako
1: važno. Sada ću ti ovu tvoju rečenicu izgovoriti BG Twittereški. Moji su slušali Dire Straits. To ti malo veliko, malo veliko slovo. Malo veliko, malo veliko slovo.
0: Ma nisu ni slušali. Slušali su riblju čorbu. Ošte nema veze šta su slušali. Ja ti kažem.
1: Ti si kultur nacional socijalista i elitista.
0: Da, ja sam bolji od drugih.
1: Kada svi budemo jednako degenerici, bit će nam bolje.
0: Da, da. Ej, nisi rekao ljudima za četvrtak je.
1: Ej, četvrtak je. Da. Imamo belo dugme na plavom sajtu, pa vidite tu nešto tamo. Šimite nam neku hintu, mi od ovog živimo.
0: Tako je. Ćao. Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Dobar dan, Juno Potkivanok, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija svakog prepodneva na internet radiju www.daškojmlađa.com. Moje ime Ivan Varnju i bit ću sa vama do 14 časova. Ne znam da li se čuje u mom glasu, ali evo, slušao sam jutros jutarnji program Alarm sa Daškom i Mlađom. Nije Daško jedini koga je zakačio neki virus, nadam se ne bakterija. I meni je onako nos prilično zapušen. Jutro sam se probudio onako kao da imam malu temperaturu, pa sam izmerio, neću puno da vam kukam. Ono što hoću da vam kažem, jeste da se onako malo patim, više nego inače kad pričam. Tako da ćete danas u principu imati priliku da više slušate muziku, a manje mene, što će obradovati mnoge. Uživat ćete uz muziku po mom izboru. Pričat ćemo nekde oko 12 sati, između ostalog i o nekim filmovima, s obzirom na to da je četvrtak i da svakog četvrtka imamo muziku iz određenih filmova. Izbori se približavaju, pa će i muzički izbor biti iz onih filmova koji imaju određeni politički ili revolucionarni karakter. Evo, toliko samo kratko u uvodu. Naravno, čujemo se još, čućete još moj glas koji se probija nekako kroz ove naslage slina, moram tako da kažem, da izvinete. The Only Ones i Another Girl, Another Planet. Dobar dan.

0: životinjama i vi i mi uopšte ne razmišljamo. Znači, postoje životinje koje niđe ne rade. Znači, postoje pčele, to smo, neđe smo pominjali to, postoje pčele koje imaju posao. Pčela radi, pčela se ujutro digne, popije kafu, ide, kupi med, dođe kod gazdarice jer ima šeficu jedna velika tamo, međutim, osa niđe ne radi. Osa, znači, je potpuno besmislena životinja i ona se pita o smislu života, ona ne kupi med, ona ide, ima onu žutu uniformu.
1: Ona samo želi da liči na pčelu, čak i oponaša, leti.
0: Tako je. I kad hoće da radi, dođe tamo i kaže, ja bi radila, kaže, ajde, mrš, što ćeš ti da radiš? I onda ona ide kod Boga i pita, zašto si me stvorio ovako, ja ništa ne mogu da radim.

Thin Lizzy i The Boys Are Back in Town. Evo šta sve čovjek može da stigne za dve pesme. Skuo sam sebi čaj od nane, poneo sam od kuće morsku so, isprao sam grlo, uzeo sam strepsils, dakle borim se svim sredstvima protiv ove upale grla i mislim da ću na kraju odneti pobedu. U svakom slučaju, evo, nešto me lomi, nadam se da ću se dogurati nekako do vikenda, a onda odmoriti se, naspavati se i od ponedeljka u nove radne pobede. Dakle, bez obzira na sve okolnosti, sa vama sam u svakom slučaju do 14 časova. Evo, trenutno je u Novom Sadu izmeren 21 stepen i mislim da me je nekako to varljivo vreme, odnosno nagla promjena vremena, malo slomila. 19 stepeni trenutno izmeren u Somboru, 19 stepeni takođe i u Subotici. U Beogradu delimično oblačno, trenutno izmereno 20 stepeni, dok je u Kragujevcu izmereno 18 stepeni. Slično vreme je i na jugu Srbije, u Leskovcu 19, u Nišu 19 stepeni. Ono što mogu sa velikom sigurnošću da vam kažem, ako je mene lagao profesor dr. Jugoslav Nikolić, lažem i ja vas, sutra nas očekuje pravi jesenji dan, dakle u svim delovima Srbije. Biće oblačno, tmurno, kišovito i svežije, dakle hladnije nego danas. Jutarnja temperatura biće oko 10 stepeni, a maksimalna dnevna oko 18 stepeni. Očekujte padavine, najviše u Šumadiji, u Južnoj Srbiji, dakle Niš, Leskovac, biće nešto više kiše, ali biće i nekih padavina ovde kod nas na severu u Vojvodini, kao i u Beogradu. To će biti sutra, već za vikend nešto lepše vreme, kažu meteorolozi, neće biti padavina, a temperatura će biti oko 25 stepeni. Sa vama, kljakavi Ivan Varnju, do 14 časova.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
2: Kako to misliš?
1: Razvoli se i umri.

0: Posle Davida Bowie-a slušali smo Beatles-e, Drive My Car, a evo nešto što ja nikako neću gledati večeras. Televizija N1 pokreće emisije posvećene vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, gde ćemo imati i debate. Kaže N1, svoje stavove i programe koje nude građanima imaće priliku da ukrste predstavnici političkih stranaka i koalicije koje učestvuju na ovim, po mnogima, istorijskim izborima. Oni kažu da će organizovati predizborne debate uživo, a prva koja je posvećena temi obrazovanja na programu je večeras na N1 od 20 časova. Biće to debata između Brnabe, koja je treća na listi Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, i s druge strane rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i 90. na listi Studentska lista Studenti pobeđuju, Mirjana Nikolić. Ne znam šta vi mislite o ovome, ja mislim da će ovo biti prva i posljednja debata, ako se uopšte može nazvati debatom, s obzirom na to da Brnaba ne može da debatuje ni sama sa sobom, a kamoli sa nekim drugim, tako da će to izgledati, odnosno zvučaće vrlo neprijatno, no dobro, neka me demantuju. Ja ću to preskočiti, mislim da imam pametnija posla večeras, da se recimo lečim ili inhaliram. Evo šta o toj temi misli moja jučerašnja sagovornica. Dakle, juče mi je bila gošća Dragana Prica Kovačević, ona je novinarka portala i radija 021. Šta ona misli, da li debate imaju smisla u današnjoj Srbiji?
1: Pa negde sad mislim da postoji razlog zašto je zaboravljena forma. Debate su normalna stvar u normalnim državama za normalne izbore. Ne vidim kako bi debata izgledala u ovom slučaju, evo, da se pojavi Vučić i gospodin Ilija Srdanović, da sednu nekako zajedno, da to bude normalan razgovor kada imamo sve Vučićeve medije koji su pisali šta su pisali o njemu, i kao on se treba da sedi preko puta tog čoveka i da šta da mu odgovori kao fino i ljubazno, da se ne slaže sa njegovim programom. Prosto mi ne deluje kao nešto što je moguće, iako sam ja kao novinarka, kao osoba koja prati politiku, uvek želela da vidim neke debate kada su izbori. Sada mislim da je to otišlo toliko daleko da, evo, ja ne znam, da ja ne bih mogla da sednem preko puta tog čoveka i da pričam sa njim bilo što.
0: Evo, čuli ste šta Dragana misli o ovoj temi. Ako želite da čujete ceo intervju sa njom, preporučujem da zapratite YouTube stranicu našeg podcasta Nepopularno mišljenje. Prosto samo idite na YouTube i ukucajte Nepopularno mišljenje. A volio bih da čujem i vaše mišljenje, da li ove debate uopšte danas u Srbiji, dakle ovog septembra, revolucionarnog oktobra 2026. godine, uopšte imaju nekog smisla. Vaše SMS ili Viber poruke možete poslati na 061 33 04 866. Još jednom, 061 33 04 866. Imaju li debate sa naprednjacima uopšte smisla?

11 časova i 40 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, sa vama kljakavi i bolesni Ivan Varnju, što bi rekao onaj doktor iz Variole Vere, kljakav ali živ. Slušali ste Adžise i Luna Rosa, dakle ne Banda Basotti, Banda Basotti u originalu izvodi ovu pesmu, ovo je obrada argentinskog sastava The Adžis, naši dobro poznati prijatelji, evo neke crtice iz mog rock'n'roll života, pošto se dobro poznajem s ovim ljudima. The Adžis su argentinski punk band, argentinski clash, može tako da se kaže, s obzirom da su baš onako kopirali i izgledom i u muzičkom smislu Joe Stramera i ekipu, koji je od 365 dana u godini 300 bez preterivanja bio na turneji. Dakle, non stop su svirali od Južne Amerike, Amerike, Indonezije, Singapura do Srbije, dakle ljudi su bili neumoljivi i jednom prilikom su svirali u CK13 u ranoj fazi tog kluba kada sam bio uključen u organizaciju koncerta i nekih drugih stvari u omladinskom centru CK13. I onda je deo članova tog benda bio ispavao kod mene u mojoj porodičnoj kući u Vockama i moji roditelji su se onako potrudili da ih ugoste, pa su napekli pljeskavice, pa su napekli ražnjiće i tako dalje, da bi neki od članova benda saopštili da su vegetarijanci, na šta je moj otac, pokojni Erne, povikao: "Deso, pojačaj krompir." Eto, to se zaista desilo u mom rock'n'roll životu, beše nekad pa se pripoveda. A ja sam vas pitao da li ove debate koje na N1 će večeras da počnu, političke debate između naprednjaka i studentske liste, imaju smisla. I evo, ljudi se uglavnom slažu da je to onako nekako izgubljeno vreme. Kaže jedna poruka: "Nemaju debate smisla." Možda da su na RTS-u, u Dnevniku, ali možda ni tako. RTS jeste mesto za takve debate, ali mislim da je RTS onako, kako da vam kažem, otet mediji i sumnjam da će, mislim, pokušat će oni da organizuju nešto poput debate, ali to je onako prilično dosadno i jednostrano. Tako da evo, vidim da se uglavnom slažete sa mnom da debate u današnjoj Srbiji nemaju puno smisla, ali dobro, volio bih da čujem i neko drugačije mišljenje. Ukoliko se neko ne slaže, javite SMS-om ili Viberom. Da, kljakav, možda mi malo temperatura polako raste, ali ne dam se, evo skuvao sam sebi još jedan čaj, a mi slušamo Sing, Sing, Singersi, Moja mala.

0: Pretpostavljam da oni idu čarter. Pretpostavljam. Mi smo ekonomska klasa. Šta radimo? 35. 6. znate onu pesmu. Preko sindikata na more. Tako dalje. Tako da to je to. Šta radimo? Mi nećemo da se žalimo.
1: On je 35. 6. uvijek u parteru. Nikad gore.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Sastav the Della Lords, how can a poor man stand such times and live, da? I ja se pitam, 11 časova i 52 minuta, evo, apsolvirali smo, doneli smo odluku na plenumu da debate u ovoj predizbornoj kampanji ili uopšte debate i razgovori sa naprednjacima nemaju nikakvog smisla. A da li imaju smisla kulturno-umetnički događaj? Sećate se kada smo prošle godine bili u pobuni, u protestu, i nekako nam se nije išlo ni na jedan koncert. Meni je onako bilo baš muka, nigde mi se nije išlo osim na proteste. Nekako smo umeđu vremenu shvatili da i sami kulturno-umetnički događaji mogu biti protestnog karaktera. Evo upravo čitamo Nebitefu, jednu vest, kaže, u duhu jubilarnog 60. Bitefa koji je trebalo da bude održan ove godine, proteklog vikenda Nebitef je osvojio Beograd i to na 60 lokacija, slaveći istoriju našeg najvažnijeg pozorišnog festivala. Brojni umetnici iz zemlje i inostranstva su se okupili šetajući kroz grad. Publika je u nedelju od 12 do 18 časova, kaže evo jedna vest na novoj.rs, mogla da prelista stranice Bitefove neverovatno bogate istorije, da se podsjeti kako je nastajao Bitefov avangardni duh, kao i da svedoči lekciji iz solidarnosti. Naime, ovogodišnji Nebitef organizovan je kao zajednička akcija svih učesnika sa brojnim timom i 60 kustosa. Bitef koji inače, evo juče sam baš gledao jedan kratak prilog u prvom dnevniku naših prijatelja sa portala mašina.rs, njihov dnevnik je krenuo na YouTube-u juče, pa je jedna umetnica, jedna od organizatorki izjavila da je nekada davno Bitef bio zapravo jedino mesto u Evropi gde su recimo američke umetničke trupe i sovjetske umetničke trupe mogle da se sastanu i da evo, posmatraju, povežu se šta rade jedni, šta rade drugi. Eto, toliki je bio značaj tog Bitefa i toliki je bio značaj te Jugoslavije koja je, da ponovimo još jednom, civilizacijski maksimum svih južnih Slovena i drugih naroda koji su živjeli sa njima u Jugoslaviji. A kada govorimo o kulturno-umetničkim događajima i situaciji u našoj kulturi, moj gost u podcastu Nepopularno mišljenje pre nekoliko dana bio je i Miloš Pušić, novosadski reditelj. Evo kako je on komentarisao situaciju u kulturi u zemlji i tu neku stvarnost da imamo paralelne festivale.
1: Evo, juče sam na radiju čuo, pazi, u kolima se vozim i kažu ovog septembra, sad ne znam datume, bit će održan valjda 72. i 73. martovski festival. Znači, u septembru će biti održana prošla dva martovska festivala. Pa ne znam ni što, da to kao toliko apsurdno zvuči kada kažeš da...
0: Da.
1: Znaš kao, kad ne možeš da složiš u glavi sve te informacije, ali, eto, oni nalaze način da se neki privid kulture zaista dešava. To mislim da je u stvari slučaj. I onda naravno da je na to došla neka reakcija, kako vam kažem, neko ti oduzima ono što je zapravo tvoje, što je esnaf, što si radio, kao tu se pojavljaju sad neki ljudi koji se predstavljaju kao promoteri domaćeg filma, a zapravo mu ništa nisu doprineli tokom prethodnih godina, ali očevidno da imaju neku drugu vrstu koristi. Sad, kako kažem, ja sad ne ulazim u njihove privatne aranžmane. Željko Mitrović znam da drži, to jest Pink drži onaj festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji već par godina. To je jako zanimljivo kako izgleda, to je skoro za dokumentarni film.
0: Evo, čuli ste šta o kulturno-umetničkoj sceni, to je nekoj paralelnoj stvarnosti, misli Miloš Pušić, ceo intervju sa njim za podcast Nepopularno mišljenje, potražite na YouTube.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

0: Samo da vidim kako izgledaš. Da vidim da može, ja vidim još jednoga, moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina. Moraš da se nekako...
1: Pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak.
0: Pa jebote, evo ga još jedan tvoj, ja mu kažem, obučaj neke pantalone, ja ću da probam. Neće ovaj da te uzme kao studenta.

Bio ovo Pete Shelley, kompozicija Homo Sapiens sa njegovog istoimenog albuma 1981. godine. Pete Shelley, koga naravno znamo kao pokojnog, nažalost, frontmana sastava Buzzcocks, ali koji je početkom 80. godina evo rešio da krene malo i synth pop vodama, i pesma koja se također nalazi u okviru soundtracka ovog filma o kome danas pričamo, a to je fantastični britanski film Pride. Sam soundtrack je spoj s jedne strane pop i synth muzike 80-ih, s druge strane rock muzike 80-ih. Zaista odličan film, odličan soundtrack. Sljedeća pesma koja se pojavljuje u tom filmu i koja ima negde svoj, kako da kažem, politički angažman nevezano za film, dakle možete staviti ovu pesmu u kontekst filma Pride, ali i nevezano od toga, kompozicija Two Tribes, antiratna pesma britanskog sastava Frankie Goes to Hollywood, objavljena 84. godine kao single, kasnije je uvrštena na njihov debitanski album Welcome to the Pleasure Dome. Pesma je nastala u vreme kada je, hajde tako da kažem, hladni rat bio glavna vest, postojao je strah od nuklearnog sukoba, bio je taj strah prisutan širom sveta. Praktično pesma ima mračan tekst s jedne strane, a s druge strane onako izuzetno energična i euforična u muzičkom smislu, kako je to i karakteristično za sastav Frankie Goes to Hollywood. Inače, naslov pesme Two Tribes, naravno u prevodu dva plemena, odnosi se na dve suprotstavljene strane u hladnom ratu, ali je autor ove pesme iz sastava Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, objasnio da izraz nije nužno ograničen na Amerikance i Sovjete, već je rekao da dva plemena mogu da predstavljaju bilo koje dve suprotstavljene grupe. To mogu biti, kako je on rekao u tom intervju, kauboji i indijanci, a s druge strane mogu biti i Captain Kirk i Klingonci. Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes. The air attack warning sounds like this is the sound.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Unutrašnja emigracija.

E, znate šta ću sada prvo da uradim kada završim sa programom? Idem lepo u apoteku da kupim onaj kućni inhalator. Mislim da će mi to onako baš značiti. S obzirom na to da često imam ove probleme sa grlom i sa nosom, a evo ovo me baš me lomi, onako imam utisak da imam temperaturu trenutno, a mislim da ti mali inhalatori ne mogu koštati više od 3000 dinara. Samo što ne znam šta se stavlja u njih za inhalaciju. Pretpostavljam fiziološki rastvor kao baza i sećam se da su meni kada sam išao kod otorinolaringologa pa su mi to prepisivali, valjda stave i pantenol, ali ne pantenol kao jel, ona tableta koju sisamo, nego ide u nekom tečnom stanju. Ajde, ako neko zna šta se stavlja u taj inhalator, neka mi piše. Takođe i neka preporuka koju da kupim ne bi bila loša. Da, mi smo inače slušali sada sastav OMD ili The Orchestral Maneuvers in the Dark, pionire elektronskog zvuka 80-ih, nekako se ova muzika nadovezala na onu priču, muzičku priču iz filma Pride. Enola Gay, inače poznata antiratna pesma iz 1980. godine, a pesma predstavlja kritiku atomskog bombardovanja Hirošime 6. augusta 1941. godine, zato što je Enola Gay zapravo naziv bombardera B-29 koji je bacio atomsku bombu, a inače avion je dobio ime po izvesnoj Enoli Gay, majci pilota, pukovnika Paula Tibetsa. Pa imao stih u ovoj jednoj pesmi, is mother proud of little boy today, da li je majka ponosna na tog pilota koji je bacio atomsku bombu na Hirošimu. Tako da pesma, iako je prepoznata onako kao dance floor hit, zapravo i tekako ima političku dimenziju. 12:46, slušate program Unutrašnja emigracija, kljakav ali živ Ivan Varnju sa vama do 14 časova. Rocky Horror Picture Show, Science Fiction Double Feature. Uvek uživam kada čujem ovu pesmu.

Kakav lep aranžman. Nema ništa lepše kada čujete rock pesmu, pop pesmu u onoj svojoj formi od 3 do 4 minuta sa orkestracijom i sa tim aranžmanom koji uključuje gudačke instrumente. Obožavam kad se to jako lepo uradi, a to je upravo i urađeno u ovoj pesmi sastava The Last Shadow Puppets i kompozicija Standing Next to Me. E, hvala svima za preporuke. Evo, stigli su mi preporuke vezane za ovaj kućni inhalator i šta se u njega generalno stavlja. Mislim da evo čim završim sa emisijom, prva stvar koju ću raditi, idem da pazarim taj mali inhalator, pa ću vas, mislim, nadam se da ćemo se čuti sutra, nema sad nekih nagoveštaja, ću se baš toliko razboleti da neću moći sutra da dođem na posao, ali sutra ću vam pričati kako je izgledao moj prvi inhalator, moje prvo inhaliranje. Već sam vam rekao da imam ideju da pišem tekst Moj prvi četnik, to je kako sam upoznao jednog četnika na punk svirci u Valjevu, koji je volao moj bend, ali nije volao moj bedž, to sam vam pričao. Moj prvi četnik zvuči onako erotski, homoerotski, ali ne radi se zapravo o tome. E, nastavak te priče bit će moj prvi inhalator. Ovo je baš bilo onako Monty Pythonovski, something completely different. Preporučujem vam da odete na YouTube i da se pretplatite ne samo na moj kanal Nepopularno mišljenje, već i da se pretplatite, odnosno subscribeujete i na kanal Mašine. Naime, naši drugari, novinari i novinarke sa portala mašina.rs pokrenuli su i dnevnik koji ćemo slušati svakog dana na YouTube-u od 19:30. Juče je startovala prva epizoda Mašine na YouTube-u, odnosno njihovog dnevnika. Moramo da se navikavamo polako da će sve ove informacije i svi ti mediji da se sele na internet. Evo, ima nas koji smo tu već neko vrijeme, Daško i mlađa koliko već 15 godina, a i ostali koliko vidim pristižu. Kad već spominjem Mašinu, evo jedne informacije sa njihovog portala. Studenti obaveštavaju građane da je došlo do promjene lokacije današnjeg dočeka biciklista u Nišu i to zbog bezbednosti svih učesnika. Studentski pokret obaveštava da čuvari ustava ponovo stižu u Niš, a narod ih dočekuje. Očekujemo vas u što većem broju. Vidimo se sutra u 20:00, izvinjam se, mučim se baš, ispred Narodnog pozorišta. Kažu studenti, pametniji ne popušta, pametniji se organizuje. Oni podsjećaju da je u ponedeljak tokom dočeka čuvari ustava kod Beogradske kapije Srpska napredna stranka organizovala paralelno okupljanje, da, bilo je i dobacivanja, uvreda, palili su one baklje, šta ja znam, neki tako huliganizam. Kao neka navijačka grupa koja dočekuje drugu navijačku grupu, pa će kao sada se tuku na dogovorenom mestu, što veze s mozgom nema, ali eto, da znate, promenjena je lokacija dočeka biciklista u Nišu. Za više informacija preporučujem mašina.rs.

Evo, to vam je ta upotreba simfonijskih orkestara u pop i rock muzici, evo čak i u pop punku. Slušali smo sastav Fall Out Boy i I Am My Own Muse, orkestar koji ih ovdje prati. Ako se ja dobro sećam opisa na ovoj ploči, mislim da je londonski filharmonijski orkestar ili tako nešto. Moguće da sam nešto permutovao, ali u svakom slučaju, eto, čak i pop punk može da se spoji u ovaj fantastični aranžman. Za sve vas koji volite ne pop-punk, već hardcore, mada imaju oni koji vole jedno i drugo, da napomenem da njujorški hardcore veterani dolaze u Beograd, i to sastav Mad Ball. Naravno, neću posebno da vam predstavljam ovaj sastav. To će biti jedini koncert sastava Mad Ball u bivšoj Jugoslaviji na ovoj evropskoj ruti. Biće i nekih predrupa za koje ja moram priznati nisam nikad čuo, a zovu se Desolated, Combust i Expectations. To su tri benda koji će biti predrupe, da li reč o nekim lokalnim, regionalnim imenima ili reč o bendovima koji prate Mad Ball na ovoj evropskoj turneji, nisam siguran. U svakom slučaju, Mad Ball u Zapa Barki, četvrtak, 8. oktobar, 3000 dinara, na vrijeme se organizujte. 15. oktobra na istom mjestu u Beogradu, Dub Pistols, dakle bend koji spaja dub, hip-hop, jungle i punk energiju. Možete i to da pogledate, dakle 15. oktobra u klubu Zapa Barka. Kada je reč o Novom Sadu, ko voli Nikolu Vranjkovića i njegove malo mračnije akorde i teme, jeste znali da je Nikola Vranjković svirao s Satanom Panonskim? Da, kada je Satan Panonski, pre nego što je završio na ratištu, znate već tu celu priču, čovjek je završio na ratištu, tamo je ubijen pod misterioznim okolnostima i postoje razne urbane legende oko njegove smrti, ali neposredno pred rat Satan Panonski je svirao na Beogradskoj akademiji. To je dakle mogla biti 1990. ili 91. rano, nisam siguran. Nikola Vranjković je bio u njegovom bendu, kasnije ćete ga upoznati kao gitaristu i glavnog autora sastava Blockout. Nije to za mene previše onako mračno, ali ima ljudi koji vole. Nikola Vranjković stiže u Novi Sad i to sviraće u onom novom komuna konceptu, to vam je u Petrovaradinu, to su one hale ili prostori, kako već da ih nazovem, pored Fabrike Pobeda. Dakle, 16. oktobar, Novi Sad. I još jedan koncert neposredno pred izbore u Novom Sadu. Edo Majka stiže u Novi Sad u četvrtak 22. oktobra. Malo je neuobičajeno mesto. Edo Majka u klubskoj atmosferi. Mesto je The Pub. To vam je kafić koji se nalazi u sklopu pozorišta mladih preko puta nekadašnjeg Studio M. Samo 1500 dinara je ulaznica, na ovo definitivno treba otići. Da ponovim još jednom, Edo Majka u Novom Sadu, The Pub, 22. oktobar.

0: The Cribs i Self-Respect, 13:18. Evo, smislio sam kako da kukam, da Varnju kupi inhalator, posetite patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Patreon.com, sajt na kojem se vrlo jednostavno registrujete, bukvalno, dakle, treba da upišete samo vaš e-mail i eto, kreirali ste nalog i tamo ne samo da možete podržati emisiju Unutrašnja emigracija, već tamo vam je sada i Kesić sa 24 minuta, tamo vam je Mašina, tamo je News, tamo su naravno naši Daško i Mlađa i brojni drugi interesantni medijski kreatori, da upotrebim tu groznu korporativnu reč. Dakle, ukoliko želite da podržite rad ove emisije i moje ozdravljenje kroz kupovinu inhalatora, to možete učiniti, dakle, na, da ponovim još jednom, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Hvala puno unapred. Evo je dva koncerta koji će se desiti u Beogradu krajem 10. meseca, krajem oktobra, i sad to onako zvuči prilično optimistično s obzirom na to da mi ne znamo da li će ove zemlje uopšte biti krajem oktobra. Nadamo se da ćemo ove koncerte gledati u slavljeničkoj atmosferi, ali može biti i sasvim suprotno. Međutim, meni je dužnost da najavim ove koncerte. Krajem oktobra u Beograd stižu Fontaines D.C., oni će nastupiti 28. oktobra u Hangaru 1, to je, kažu, Luka Beograd. Nemam pojma gde je to, ali sumnjam da ću i doći na koncert. Možda i doći. Dakle, Hangar Stage 1, Luka Beograd, promocija 5. studijskog albuma Dopamine Chamber, 28. oktobar. Severnoirski post-punk band Chalk će biti predgrupa, a cena ulaznice za ovaj koncert Fontaines DC je 5.000 dinara preko Infinity platforme. Osim ovog koncerta, krajem oktobra u Beograd, i to u jednu intimnu atmosferu Bitefart kafea, stiže i Psiho Modo Pop. Oni će nastupiti u Bitefart kafeu Mitropolita Petra 8 30. oktobra. Možete već da kupite ulaznice, evo upravo se nalazim na toj stranici, samo da kliknem, evo, kupi ulaznice, da vidim samo cenu, da li će mi izbaciti. Početak, dobro, 3000 dinara, early bird, rasprodato, bog te, sve rasprodato, aha, evo, imate da kupite Psiho Modo Pop koncert u Bitefart kafeu, pojedinačna ulaznica, 3500 dinara, ponovit ću još jednom, to je 30. oktobra, a Fontaines DC također u Beogradu dva dana ranije. Sa live albuma Johnny Amara slušamo njegovu saradnju, odnosno druženje sa Neilom Tennantom iz benda Pet Shop Boys. Njih dvojica zajedno izvode numeru Davida Bovija, Rebel Rebel.
1: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: evo u poslednje vreme na udaru tog kloniranog sadržaja je i portal N1.
1: U ovom izbornom ciklusu bih voleo da svi naučimo da internet nije politika i da ostavljanje komentara na internetu nije politika. Što više, ljudi koje čitate po internetu nisu ljudi, 90% njih su botovi. Ako bismo to zapamtili i izašli napolje i zapravo pričali sa ljudima koje možemo da pogledamo u oči, kojima možemo da stisnemo ruku i da osjetimo da su ljudi od krvi i mesa, mislim da bismo svi mnogo bolje živeli. Zašto ovo pričam? 30 do 40% ljudi je toliko u internet kulturi da prosto odbija da učestvuje u politici na bilo koji drugi način. Ako ne glasate, ako ne učestvujete u politici, neko drugi učestvuje u politici umjesto vas. Ja ne bih mogao da živim na taj način. Ja ne mogu nekom drugom da predam suverenitet nad mojim političkim odlučivanjem. I zato pozivam sve ljude, koje god da su vaše uverenja, izađite napolje i bavite se politikom.

Najpre smo slušali Psihomodo Pop koji je obradio T-Rex i Telegram Sam, a onda smo slušali drugarski band T-Rexa The Sweet i Blackbuster. Vidite kako je sve povezano u ovoj emisiji Unutrašnja emigracija. Nadam se da to primećujete. Evo, stigli smo do kraja ovog bolesnog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Baš sam onako, ja volim to da kažem, bolestan sam kao kunić. Ne znam odakle sam pokupio taj pojam, neki virus me polomio, tako da je ovo bila više muzička emigracija nego unutrašnja emigracija, ali nema veze, bitno da je emigracija. Osim na Patreonu, emisiju možete podržati i direktnim uplatama, prosto samo skenirate kod u vašoj bankovnoj aplikaciji, možete i na taj način pomoći, a taj takozvani QR, kako već, kod pronađite na stranici unutrašnjaemigracija.com. Unapred se zahvaljujem svima na podršci. Hvala također i svima koji su do sada podržali emisiju. Znaju ko su. Čujemo se sutra pod uslovom da ne bude nekih onako baš zdravstvenih debakala, kojih nadam se neće biti, sutra u 11. Ćao!

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Swag is not swag.